0: Radio Velenje. Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Na Graški gori bo v soboto potekalo že 38. srečanje borcev, planincev in članov domoljubnih in veteranskih društev in združenj. Organizatorja tradicionalnega srečanja sta Združenje borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Velenje in organizacijski odbor Graška gora. Kot pravi predsednica Združenja borcev za vrednote NOB Velenje Andreja Katič, bo letošnji program srečanja, ki se bo začelo ob 10. uri, po napovedih organizatorjev nekoliko drugačen kot doslej.
2: Letošnja prireditev ima novo vodstvo, prevzela ga je Metka Grabner, tako da bo seveda se videlo, da je nekakšen trip drugačen. Posvečeno bo uporu, povezovanju, sodelovanju in upamo, da bomo skozi samo vsebino, skozi pripovedi, pa seveda tudi skozi oči našega slavnostnega govornika, tokrat bo to župan mestne občine Velenje, Peter Termol, nekako pogledali nazaj, predvsem pa se obrnili v prihodnost.

0: prva ponovitev.
1: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
2: Lepo pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. V današnji oddaji bomo spregovorili o festivalu Prešmentane citre v Velenju. Festival, ki ima dolgoletno tradicijo, vsako leto gosti tudi katerega od uveljavljenih citrarskih virtuozov iz tujine. Vsako leto poskušajo organizatorji citre predstaviti v različnih zasedbah. Tako solistično, koncertno in hkrati dodati tudi razsežnosti citer kot spremljevalnega instrumenta ali ga predstaviti na sodoben način. Več povemo po glasbenem predahu.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Citrarski festival v Velenju nadaljuje svoje poslanstvo že skoraj 40 letja, s čimer potrjuje, da je Slovenija resnično citrarska dežela. To priznavajo tudi tuji poznavalci tovrstne glasbe ter visokošolske glasbene institucije v tujini. Matjaž Šalej, Festival Velenje.
2: Ko ste že omenili, je že 38. citrarski festival letos. Lepa zgodovina, ne? In malo smo tudi ponosni na to, da ga nismo prekinjali niti v letih, ko je bil, ko je bila koronavirusa, ne? In se pravi, da je res neprekinjena poteka ves ta čas. Letos pa prinaša kot ponavadi, oziroma kot v najboljših časih, tri citrarske večere, začenjamo danes. Čeprav smo bili najavljeni v starem trgu, starem Velenju, pa je vreme zelo nestabilno danes, velika skupina za pripravo dogodka in za izvedbo pa rabimo mi pravzaprav lepo vreme od 4 naprej pa vse tja do 9-10 ure, a ne, ko pospravimo, in zato smo se odločili, da to skupino, ki danes nastopa, to je glasbena skupina Citro Prekl iz Bele krajine, predstavimo v veliko dvorano Doma kulture Velenje. Veliko dvorano zato, ker je pač skupina precej velika, v polni zasedbi je preko 20 glasbenic, ker je pa poletje in bo pa kakšno manj. In odpiramo ta festival ob 19. uri, ob 7. zvečer, z skupino Citro Prekl iz Bele krajine. To je prvi dan, ne? V naslednjih dneh, jutri in v četrtek, pa imamo dva, rekel tako, solistična koncerta, ki sta lokacijsko umeščena v atri Velenjskega gradu. V sredo predstavljata Neli in Carmen Zidar Kos, ki sta že nekajkrat nastopili na citrarskem festivalu, bodi si kot študentki, bodi si kasneje kot diplomantki. In zaključujemo pa z Tomasom Baldafom v četrtek, to je pa nemški gost, nemški citar, ki prihaja iz Zgornje Saške, nekdanje vzhodne Nemčije, in pravzaprav prvič gostuje v Sloveniji s svojim koncertom, solo citrarskim recitalom.
0: Kulturoskop.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Na festivalu Prešmentane citre v Velenju so se v več kot 30 letih predstavili praktično vsi slovenski citrari. Iz festivala se je ob jedru izvajalcev oblikovalo Citrarsko društvo Slovenije, s katerim festival Velenje uspešno sodeluje. V atriju Velenjskega gradu pa je nastopil sestrski citrarski duet Carmen in Neli Zidar Kos.
2: Matjaž je povedal, da je to zdaj že 38. izvedba Prešmetanih citr, torej dolgoletna zgodovina, tradicija, vsakoletna. In zdeli nam je pravzaprav veselje, ponos, pa tudi izziv nastopati na tovrstnem projektu. Predvsem zato, ker je vsak večer nekaj posebnega. Mi dve želimo predstavljati citre kot raznolik instrument, torej da se lahko na nje igra klasična glasba, potem pa tudi popularna. Skratka, vse zvrsti glasbe je možno na citre izvajati in to želimo predstaviti na odru. Tako da včasih je to velik izziv, ker pač je treba tudi se malo prilagoditi vremenskim razmeram, ker igramo v zunaj.
3: Ja, povejte mi, citre so manj zastopane v Sloveniji, govoriva zdaj o dogodkih, ali se motim, ali bi si želeli več tega, takšnih dogodkov, kot so recimo Prešmentane citre?
2: Tako bi rekla, mislim, zadnja leta so vedno bolj, je pa res, da nas ni tako veliko, kot poč harmonikarjo, pa drugih moč, tudi klasičnih instrumentov in malo manj nas je učitev in če bi vsi poleg rednega pedagoškega dela se še ukvarjali s promocijo citr, enostavno nas manjka tega časa. Citre so se zelo razvile tudi tukaj v Velenju, potem tudi v Domžalah zadnja leta. Tudi je nekaj ensablo, kjer vidimo mlajše generacije citrark, punc, ki igrajo, ampak res tega je mečkanom bolj malo. Kot rečeno, nas je mal in dan ima sam 24 ur in poleg družine in službe enostavno zmanjka časa za to promocijo. Bi si pa želeli veliko več prijeti v medije, ampak zmanjka časa.
3: To je vaš tretji nastop na Prešmentanih?
2: Točno ne vem, ampak ja, kot rečeno, nazadnje sem bila leta 2016, tisto leto sem ni diplomirala na Bavarskem, pa mislim, nekaj let prej smo tudi že z Neli nastopile kot v bistvu učenki, takrat na glasbene šole Velenje, mislim pa, da to zdaj še kar en tretji, četrti, no more biti tudi peti.
1: Citre so krasen instrument, ker združujejo nežen, otožen zvok in bogato dušo preteklosti. Njihovo nežno brenkanje se dotakne srca in pričara toplo domače vzdušje. Kulturoskop na Radiu Velenje sva pripravili Maja Oderlap-Grubelnik in Andreja Petrovič.
4: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Šola, prihajamo! Ta petek ob 17. vas v Velenki čakajo gibanje, ustvarjanje, zabavni poligon izzivi in Bags & More nagrade. Z nami bodo tudi Baby Center, Zavod Varna pot in Fit Mravljice. Počitnicam pomahamo, v šolo zakorakamo z Velenko.
2: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije? Kljub vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Sindikati za zvišanje dohodninskih olajšav in poračil stroškov. AMZS ob novem šolskem letu opozarja na varnost otrok vse leto. Vreme jasno in čez dan vroče. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Sindikati vlado pozivajo naj se socialnimi partnerji posvetuje o višini uskladitve zneskov olajšav in netoletnih davčnih osnov po zakonu o dohodnini za leto 2027. Menijo, da bi se morali ti zneski zvišati vsaj za 10%. Prav tako pozivajo k uskladitvi poračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Otroci se bodo prihodnji torek vrnili v šolske klopi, s tem pa tudi na šolske poti. Avtomoto zveza Slovenije je zato začela 11. kampanjo še 365 dni, s katero skupaj s policijo in lokalnimi avtomoto društvi opozarja, da mora skrb za varnost otrok prometu trajati vse leto, ne le ob začetku šolskega leta. Podpredsednik AMZS Tomaž Andrejka je poudaril, da lahko k večji prometni varnosti svojim ravnanjem prispeva vsak. Po njegovih besedah sta pri tem ključna predvsem strpnost in medsebojna spoštovanje vseh udeležencev prometu. Čebelarska zveza Slovenije državo poziva k usklajenim ukrepom pri odstranjevanju orientalskega sršena, ki se hitro širi na Primorskem. Kot so zapisali, v Kopru orientalskega sršena najpogosteje opažajo na trtah in sadnem drevju, vse pogosteje pa tudi na koprski tržnici. Tudi posledice za čebele so že vidne, so zapisali. Orientalski sršen ne pozna občinskih meja, zato je potrebno nemudoma ukrepati na celotnem območju njegove prisotnosti. Država mora po enem letu odlašanja prevzeti koordinacijo, spostaviti enoten sistem prijavljanja, spremljanja in odstranjevanja gnezd ter zagotoviti financiranje ukrepov, so pozvali na Čebelarski zvezi. V Franciji rojeni maroški vezist Ayoub Boadi je prestopil iz Lila Manchester City za približno 100 milijonov evrov. 18-letni nogometaš je podpisal 5-letno pogodbo. Kot je poudaril predsednik Lila, gre za rekordni prestop v zgodovini tega francoskega kluba. Maročan je v pretekli sezoni odigral 30 tekem francoski prvi ligi, leta 2023 pa je pri komaj 16 letih postal najmlajši igralec v zgodovini kluba Lille severa Francije.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature so od 12 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne bodo od 29 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj. Jutri bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok, 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran, euro 99. Za sladke trenutke, sočne banane, 33% ceneje. Slive, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoji na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Štajerska avtocesta bo v noči na petek med 22. in 5. uro zaprta med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, zaprt bo tudi v Ostrojane v Besmeri. Skrajno previdno in varno do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo za stoj nesrečo, tu smo naznani brezplačni nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na kamot.
9: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
7: Dobro jutro, pozdravljeni v najlepšem delu dneva ali pa tedna. Poletno jutro je tu, mi pa smo z vami z najboljšo glasbeno osvežitvijo. In po dolgem času vam želim en krasen četrtkov dan, jutro, Andreja z vami, vse tja do 10 ure. Moram priznati, da sem kar malo pogrešala tale radijski mikrofon, predvsem pa vas petih je čez šesto.

Nick Kershaw, zlata 80-ta, 90-ta leta, kar zadeva glasbe. Na Radio Velenje 13 je če še 100. Vsem skupaj dobro jutro. Ravno pred minuto nas je sonce razveselilo, ker je ušlo. Nekako ob 19:50 minut pa lahko pričakujemo tudi sončni zahod. In zdaj, če hitro malo preračunamo, dan bo trajal natanko 13:38. Sicer pa, če koga pogrešate, ga imate vsaj ob glasbi. Monika Pučel, ti ob meni si.

0: Najboljše domače in Radio Velenje. Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Ta teden se je pričela gradnja novega mostu čez Lepeno na lokalni cesti Škale-Hrastovec. Z investicijo bodo nadomestili obstoječi most, izboljšali pretočnost vodotoka ter zagotovili bolj varno in dolgoročno bolj zanesljivo prometno povezavo. Zaradi gradbenih del bo predvidoma do konca novembra cesta na območju mostu zaprta, promet pa bo enosmerno urejen preko začasne premostitve. Velenjski župan Peter Drmol.
3: Škale so seveda, kar se tiče prometnih tokov, sedaj zelo obremenjene tudi za samimi investicijami, predvsem v tretjo razvojno os. Mi smo se pa skupaj s krajevno skupnostjo tudi dogovorili, da bomo v letošnjem letu obnovili most čez Lepeno na tej lokaciji oziroma cesti Škale Hrastovec. Prometni tokovi bodo nekoliko moteni, bodo pa seveda ustrezno urejeni tudi vsi potrebni obvozi, tako da upam in želim si, da bo projekt čim hitreje zaključen in da bodo potem seveda tudi z vidika popoplavne varnosti oziroma poplavne varnosti, bom rekel, da bo tudi življenje na tem območju vseeno bolj varno.
0: Radio Velenje.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Velenje je takoj za Ljubljano po prejemu sredstev iz državne blagajne. Preverili smo, kje so razlogi. Velenjski mestni svetniki so potrdili začasno lokacijo nujne medicinske pomoči. Zakaj je izbrano ravno parkirišče pri Velenki in od kdaj bo v rabi? Veterinarske postaje v teh dneh beležijo velik naval. Čipiranje lastniških mačk bo po novem letu obvezno. Kdo je podjetnik, ki v Velenju gradi vile in zakaj mladi rokometaši evropski podprvaki stavijo na vztrajnost in disciplino? Vsi aktualni dogodki so zbrani v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
4: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
5: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni. Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
6: V petek 28. avgusta ob 17. gremo v šolo skozi igro. V Velenki otroke čakajo zabavni poligoni, ustvarjalne delavnice, varnostni izzivi in Bags & More nagrade. Z nami bodo Baby Center, Zavod Varna pot in Fit Mravljice. Velenki in šolski štart v petek 28. avgusta od 17. naprej.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče?
11: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

me besed. U srce zabodle kod nož, ko zašepetala si tiho mi nocoj, da si učera

A ni lepo tole slišati na vse zgodaj, če življenje imel bi dve, bi dal enega tebi in neskončno te imam rad. Kako lepo ljubeznivo. Dobro jutro, sem skupaj, 5 minut je do.

0: u postelji. Dobro jutro. No, a imate kakšno osebo, ki rečete, ona je kot sladka kava?
1: Poleti poslušamo Radio Velenje.

0: Res je, vedno gremo na vse ali nič. Minuta je čez pol sedmo. Dobro jutro. Kakšne imamo temperature? Velenje 17 stopin, Dramlje 16, Šmartno pri Slovengradcu 15 in Urša Gora 14 stopin. Danes precej jasno, sprva po nižinah nekaj megle, najvišje dnevne temperature danes do 33 stopin. Jutri je pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Naj pa povem, da bo vikend, kar zadeva vremena, lep.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste za stoji, kar je tradicija vsako jutro na Štajerske avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, pa tudi na Štajerske avtocesti na relaciji Dramlje Slovenske Konjice obe smeri. Previdno, varno in strpno do cilja. Če opazite kontrolo za stoj nesrečo, povejte, tu smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Kako lepo se prebujati ob najboljši glasbi na kamot na Radiu Velenje. Dve minuti sta čez pol sedmo, zdaj lepa pop dizajn in pika na i.

0: Noroskop.
1: 20 minut je do 7 ure, kaj pravi noroskop za današnji 27. august, najprej oven. Ne razkrivajte takoj vsega, kar vam leži na srcu, malce skrivnostosti vam danes ne bo koristilo. Bik, uživali boste v globokih pogovorih z bližnjimi, ki bodo v odnosih prinesli svežino in spontanost. Dvojčka, zvečer vas čaka prijetno presenečenje in pogovor, pri katerem boste imeli zadnjo besedo. Je normalno. Rak, iskren pogovor v večernih urah vam bo prinesel veliko olajšanje in želeno bližino. Leo, danes boste izjemno privlačni in očarljivi, samski nespregled očitnih znakov naklonjenosti. Devica, odnosi boste potrebovali popolno jasnost, nekdo vam bo končno pokazal, pri čem ste. Tehnica, iskali boste ravnovesje med svobodo in bližino, samske čaka nepričakovano večerno srečanje. In zdaj, škorpion, dan bo poln strasti, saj boste zlahka prebrali čustva in namere partnerja. Kaj pa to, če partnerja ni ob vas? Strelec, ljubezensko področje zahteva nekaj več potrpežljivosti in prilagajanja partnerjevim željam. Kozorog, ponovno se bodo premaknili projekti, ki so dlje časa mirovali, kar vam bo dalo nov zagon. Vodnar, družinska pravila ali navade boste morali nekoliko prilagoditi, a izberite miren in spoštljiv ton. In še ribi, popoldanske novosti prinašajo večjo jasnost pri delu, uspešno boste zaključili zadevo, ki vas je skrbela. No, dodajam še to, da bo dan v znamenju jasne komunikacije in tudi reševanja odnosov najbolj uspešno.
0: Noroskop. Z vami Radio Velenje.
1: Zasedba, bazar in zate. To je četrtkovo jutro na Radio Velenje. 19 minut je do 7 ure.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
3: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, črne, bele in grahaste cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
1: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
6: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Dobro jutro vsem skupaj, Manca Špikinina Ljubezenska puščica, 8 minut na Soči do 7 ure. Življenje je sestavljeno iz različnih občutkov, včasih smo veseli, zaljubljeni, razigrani, včasih pa tudi žal razočarani. Kako pa je s tem v jutranjem navdihu, naša Jana Titan.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Nasmejan četrtek vam želimo. Razočaranje je včasih boleče, a je lahko tudi pomemben del poti do uspeha. Ne gre vedno vse tako, kot smo si zamislili, a prav takšni trenutki nas priselijo, da se ustavimo, kaj spremenimo in poskusimo znova. Včasih moramo doživeti tudi kakšen ne, da najdemo pot do svojega da. Zato naj razočaranje ne bo konec zgodbe, ampak razlog za novo poglavje.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

0: Pero, Lovšin, dekleta z mojega planeta. Slaba minuta manjka do 7 ure, ko bodo na vrsti sveže aktualne novice, takoj zatem pa slišimo tale duet. Goran Karan in Carmen Stavec, koga ljubiš zdaj? Ja, tebe, ni nobenega dvoma. Dobro jutro sem skupaj, sveže novice, potem pa tale pesem.
1: Sveže novice na Radiu Velenje.
2: Ministrstvo za kulturo pripravilo predloga novel zakona o medijih in RTV Slovenija. Trump zmanjšal pomen obiska direktorja CIA v Moskvi. Vreme danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlet. Ministrstvo za kulturo je v medresorsko usklajevanje poslalo predloga novel zakona o medijih in zakona o RTV Slovenija. Predloga med drugim prinašata spremembe na področju finančnih podpor medijem in vrnitev upravljanja RTV Slovenija na sistem direktorja in programskega sveta. Ena od ključnih rešitev predloga zakona o medijih je prenova sistema finančnih podpor medijem, pri čemer se poudarja financiranje ustvarjanja programskih vsebin v javnem interesu, zlasti kulturnih in umetniških vsebin. Ob tem je predvidena odprava zakonsko določene obvezne višine sredstev za ta namen. Ameriški predsednik Donald Trump je v torkovem obisku direktorja ameriške obveščevalne agencije CIA Johna Ratcliffa v Moskvi dejal, da je bil napol rutinski. Nakazal pa je, da so se v ruski prestolnici pogovarjali o vojni v Ukrajini. Ob izrazu upanja, da se bo vojna končala, je namreč dejal, da bi iz njegovega obiska lahko kaj nastalo. Nogometaši Celja so na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov doma po podaljšku izgubili proti Slovanu iz Bratislave z 1-2. Prva tekma na Slovaškem se je končala z 1-1, kar pomeni, da bodo Celjani evropsko pot nadaljevali v Evropski ligi.
1: Vreme.
2: O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
3: Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najviše dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
6: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
5: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
7: Kokos Agency.
8: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
9: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice promet poveča na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Previdno, varno in z nasmehom do cilja, če opazite zastoj nesrečo kontrolo, povejte, da lahko informacijo delimo z ostalimi 0813 02.
1: skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
1: Na komot.
11: Z vami je
1: Andreja Petrovič.
0: Dobro jutro, 27. avgust je danes in četrtek je en tak super dan, ker prinaša najboljši občutek pričakovanja in sproščenosti, dobesedno vam povem. Združuje produktivnost delovnega tedna in bližino vikenda. Pet jih je čez sedmo. Zdaj pa tisto, kar sem napovedala, Goran Karan in Carmen Stavec, koga ljubiš zdaj?

Mambo, kakšna dobra pozitivna energija, kar zadeva glasbe in tudi počutja na Radio Velenje, 12 je čez sedmo. Malo prej smo že govorili o kavi, kako je dobro, recimo, da si vzamemo vsaj 5 minut zjutraj časa za umirjeno pitje kave v dobri družbi. No, danes več kot 2 milijardi ljudi vsak dan popije kavo. Na svetu prevladujeta dve glavni vrsti, arabika, bolj aromatična, mehkejša, goji se na višjih nadmorskih višinah in pa robusta, močnejša, odpornejša na bolezni in vsebuje več kofeina. Naj nam tekne. Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Zdravstveni dom Velenje septembrom uvaja pediatrično dežurno ambulanto, s katero želijo otrokom in njihovim staršem zagotoviti še bolj dostopno in strokovno prilagojeno zdravstveno obravnavo tudi ob koncih tedna in praznikih. Delovala bo od 8 do 14 ure v prostorih dežurne ambulante. V tem času bo za obravnavo bolnih otrok prisoten zdravnik, specialist pediatrije. Prvič bo pediatrična dežurna ambulanta delovala v soboto, 5. septembra. V okviru projekta preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline so se začela dela na območjih nekaterih toplotnih podpostaj. Izvajalec, podjetje ESOTEH, bo posodobil toplotne podpostaje in pripadajoče omrežje ter vzpostavil interne podpostaje. Dela potekajo na območju Kajuhove, Čufarjeve in Šlandrove ter Šercerjeve in Jenkove ceste v Velenju. Namen projekta je izboljšati zanesljivost, energetsko učinkovitost in kakovost oskrbe s toploto. Stanovalce in obiskovalce na tem območju prosijo za razumevanje in strpnost v času izvajanja del.
3: Radio Velenje.
4: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
5: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovenjgradcu.
4: Vedno dobro založeni.
5: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
4: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
6: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
7: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoji jazbeci so pa že kar zlucani.
8: Ja, itak, se jih pa jaz kos nosim.
7: Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobiš po znižani ceni?
8: A res?
7: Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za vštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
9: Šola, prihajamo! Ta petek ob 17. vas v Velenki čakajo gibanje, ustvarjanje, zabavni poligon izzivi in Backs and More nagrade. Z nami bodo tudi Baby Center, Zavod Varna pot in Fit Mravljice. Počitnicam pomahamo, v šolo zakorakamo z Velenko.
10: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Velenje je takoj za Ljubljano po prejemu sredstev iz državne blagajne. Preverili smo, kje so razlogi. Velenjski mestni svetniki so potrdili začasno lokacijo nujne medicinske pomoči. Zakaj je izbrano ravno parkirišče pri Velenki in od kdaj bo v rabi? Veterinarske postaje v teh dneh beležijo velik naval. Čipiranje lastniških mačk bo po novem letu obvezno. Kdo je podjetnik, ki v Velenju gradi vile in zakaj mladi rokometaši evropski podprvaki stavijo na vztrajnost in disciplino? Vsi aktualni dogodki so zbrani v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03 898 1750.

0: Do platin, vesolje, srca, dobro jutro, 7 minut je do 7:30. Dešeča jutranja kavica, najboljša glasba na Kamotna radio Velenje in seveda branje naše spletne strani. S 1. julijem je vodenje kmetijske zadruge Šaleška dolina prevzel Aleš Robek. Z izkušnjami iz agroživilske panoge se v zadrugo podaja željo po nadaljem razvoju, ohranjanju stabilnosti podjetja ter še tesnejšem povezovanju z zaposlenimi člani zadruge in lokalnim okoljem. Več o tem piše naša novinarka Jasmina Škarja, podrobnosti pa preberite.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše, vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu, www.nascas.si. Klikni tudi ti. Radio Velenje.
0: Zdaj pa nam četrtkovo jutro na Radio Velenje polepša in popestri tudi Nina Badrič. Za dobre in loše dane naj bo en prijazen, prijeten in srčen dan.

0: Koroški kantautor Adis Mlar, jazbi te, kaj bi? Si pa lahko predstavljamo, ker sami dve minuti sta čez pol osmo. Dobro jutro sem skupaj. Preverimo, kakšne imamo temperature. Velenje 18 stopinj, Šentjur 16, Ravne na Koroškem 17 in Uršlja gora 16 stopinj. Danes precej jasno, najvišje dnevne temperature do 33 stopinj. Jutri pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Naj povem, jutranje temperature okoli 17, najvišje dnevne do 35 stopinj. Zdaj pred nami je zadnji vikend, kar zadeva tistega skoka v novo šolsko leto in vikend bo lep. Uživajmo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro, pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani, ampak gre precej hitro, tako da nikakor ne zapuščajte avtoceste med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah proti mestnim središčem. Previdno, varno in z nasmehom do vašega cilja, če opazite nesrečo, kontrolo žival na cesti, povejte na nič 80 13 nič dve.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Ta lepa, lepa. Radio na glas, če ste ob obali, uživajte še zame. Michael Jackson, tri minute so čez pol osmo.

0: Tomaž Domicel, ko se zjutraj zbudiš, mi smo se do dobra že prebudili, če se pa vi zdaj, pa vam želimo eno krasno jutranje počutje. 18 minut je do 8 ure. V Velenjske vrtce je v novem šolskem letu upisanih 1126 otrok, 53 manj kot lani. Osnovne šole pa bo obiskovalo 3261 učencev oziroma 48 manj. Mestna občina Velenje bo za vzgojo in izobraževanje letos namenila več kot 12 milijonov evrov, največ za vrtce, je na novinarski konferenci povedal župan Velenja Peter Drmol.
1: Največ sredstev je usmerjeno v predšolsko vzgojo, skoraj da 9 milijonov evrov sredstev že namenjamo za to področje. Predšolski vzgoji imamo, kot rečeno, letos upisanih 1126 otrok, kar je 76 oddelkov. V lanskem letu je bilo 1179 otrok, torej nekaj otrok več. In ta trend smo na nek način tudi v preteklosti že pričakovali, se je tudi nakazoval, da se bo število otrok v tem obdobju nekoliko znižalo, ampak vse skozi, ne glede na to, kakšno je bilo, seveda število otrok smo mi se trudili in zagotavljali dostopen vrtec res vsem otrokom, katerih starši so seveda želeli vpisati otroke v vrtec in to bomo počeli tudi v letošnjem letu.
0: Osnovnošolskemu področju bo občina namenila 2,46 milijona evrov. Med večjimi načrti je nova telovadnica pri osnovni šoli Gustava Šiliha ter energetska sanacija šestih osnovnih šol in drugih javnih zavodov.
2: Z vami Radio Velenje. Na Kamut.
0: A vam je kdo na vse zgodaj danes že rekel, da ste ledena ptica? To pravimo mi v glasbi. Kalifornija, 16 minut je do 8 ure.

0: Radio Velenje.
1: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
2: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
4: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031 653 250 031 653 250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera.
5: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
6: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
7: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: komplimenti. Vsako jutro na Radiu Velenje.
1: Dobro jutro vsem skupaj, tudi tistim, ki ste ljubitelji malo starejše, dobre slovenske glasbe. Danes je v naši družbi žal že pokojna Viktorija. Bila je znana kot spremljevalni vokal pri mnogih drugih glasbenikih, prepevala je v dueti s Francijem Pušnikom, Jožico Mauser, Borisom Kopitarjem in veliko nastopala s citrarko Tanjo Zajc-Zupan. Uspešna je bila tudi kot samostojna pevka in njene najbolj znane skladbe so Dve pomladi, dve jeseni, Rdeča vrtnica, Kje so poti in Vsak na smeh. Mi pa smo izbrali tokrat priredbo Adios, Amor in Viktorija.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Diplomati na prvi dan posveta z Janšo o usmeritvah zunanje politike. Upravni odbor obrtno-podjetniške zbornice z ministrom Logarjem o novi ekonomski politiki. Vreme danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Na Brdu pri Kranju se danes začenja tradicionalni posvet slovenske diplomacije, ki ga tokrat prvič gosti zunanji minister Tone Kajzer. Prvi dan dvodnevnega srečanja bo zbrane nagovoril in z njimi nato tudi razpravljal premije Janez Janša. Diplomati se enkrat letno zberejo na posvetu v domovini, na katerem se seznanijo z usmeritvami zunanje politike in govorijo o drugih vprašanjih, ki se tičejo njihovega dela. Tokratni posvet bo prvi, odkar je vodenje slovenske diplomacije prevzel minister Kajzer. Upravni odbor obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je na prvi seji v novi sestavi gostil ministra za gospodarstvo, delo in šport Anžeta Logarja. Ta jim je predstavil svojo vizijo razvoja slovenskega gospodarstva ter načrtovane ukrepe ekonomske politike vlade. V obrtno-podjetniški zbornici Slovenije si želijo predvsem debirokratizacijo in stabilne davke. Celjski nogometaši so se kot drugi slovenski klub prebili v Evropsko ligo, potem ko so v zadnjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov po podaljšku izpadli proti Slovanu iz Bratislave. Kot prvi slovenski klub je v Evropski ligi igral Maribor. Celjani, ki so predtem v prejšnjih dveh sezonah igrali v konferenčni ligi ter se prebili do četrtfinala, izločila jih je Fiorentina in osmine finala, kjer je bil boljši atenski AEK, so zdaj ostali v drugem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju.
0: Vreme.
1: O vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprineste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najviše dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno. Čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
7: Ale, ale, Aleksandra.
5: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Fileji lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl, splača se.
9: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice promet poveča na mestnih obvoznicah in cestah proti mestnim središčem. Previdno, varno in strpno do cilja, če opazite zastoj, kontrolo, nedelovanje semaforjev, povejte na znano brezplačno 0813-02.
12: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
13: Radio Velenje.
12: Na komot.
14: Z vami je
12: Andreja Petrovic.
11: Dobro jutro, dobar dan, kakšen fantastičen občutek je to. Četrtek, mali petek, vikend je skoraj tu in uživajmo v najboljši glasbi. Mareja in Zlata ribica, 7 minut je čez osmo.

0: Dobro jutro, sem skupaj 13 minut je čez 8 uro. Četrtkovo jutro preživljamo skupaj energično na Radio Velenje. Najosebnost meseca julija, trije zanimivi kandidati, za katere boste lahko glasovali tudi danes v živo na Radio Velenje ob 12.20 minut. Glasovnico pa še vedno lahko najdete v tedniku Naš čas, izpolnite in če boste imeli malo sreče, lahko prejmete tudi čudovito praktično nagrado. Težka bo odločitev, kdo bo dobil ta naziv. Zvonka Oblak, ekološka kmetovalka, pa Max Petrič, inštruktor jamar in jamarski reševalec, pa Zofija Šuligoj, predsednica mestne četrti Levi Brik Velenje Vzhod. Torej, glasujte in oddajte svoj glas. Čez nekaj trenutkov pa se nam pridružita v dueto Latino in Nuša Derenda. Tole slišimo čez dobrih 5 minut na Radio Velenje. Ostanimo skupaj.
1: Radio Velenje.

0: najboljše domače in Radio Velenje.
1: Aktualna minuta.
2: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
3: Poteka še zadnji teden počitniškega varstva za otroke, ki ga Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje izvaja v Vili Rožle v Velenjskem sončnem parku. Letos so varstvo organizirali vseh 9 polnih počitniških tednov, pravi sekretarka zveze Bojana Špegel. O tem, kako je varstvo potekalo in kakšen je bil odziv, pa je dejala.
4: 9. leto zapored smo vseh 9 tednov v varstvo sprejeli otroke zaposlenih staršev, ki varstvo res potrebujejo. Lahko rečem, da je bil odziv staršev dober. Najmanj smo pravzaprav otrok imeli prav prvi teden, ko je bilo tudi zelo veliko različnih počitniških aktivnosti v Šaleški dolini. Potem pa so bili vsi tedni kar polni. Tako da bomo na koncu našteli 159 otrok, ki so pri nas iskali veliko novih prijateljstv, predvsem pa zelo koristno preživljali čas v počitniškem varstvu, kjer so ne le se družili med sabo, ampak tudi veliko ustvarjali in verjamem, da se tudi kar veliko novega naučili.
0: Radio Velenje.
5: V gostilni Križnik je danes za malico. Vampi po tržaško, sadje. Ob malici tudi dnevna juha. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Vabljenih Križniku na dobro malico.
6: Išla je nova številka tednika Naš čas. Velenje je takoj za Ljubljano po prejemu sredstev iz državne blagajne. Preverili smo, kje so razlogi. Velenjski mestni svetniki so potrdili začasno lokacijo nujne medicinske pomoči. Zakaj je izbrano ravno parkirišče pri Velenki in od kdaj bo v rabi? Veterinarske postaje v teh dneh beležijo velik naval. Čipiranje lastniških mačk bo po novem letu obvezno. Kdo je podjetnik, ki v Velenju gradi vile in zakaj mladi rokometaši evropski podprvaki stavijo na vztrajnost in disciplino. Vsi aktualni dogodki so zbrani v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
7: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
8: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
9: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
10: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, črne, bele in grahaste cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
7: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, C&A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
11: Denar ni problem.
12: Kaj pa je?
11: Ti.
13: Uf, to pa boli.
11: Morgan Housel. Psihologija denarja.
14: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

0: Latino in Nuša Darenda, zavrtel si me okoli prsta, 7 minut je do pol devete. Dobro jutro, dober dan. Ja, spet bomo gledali malce v nebo. 12. avgusta, če se spomnimo, smo lahko opazovali sončev mrk, jutri pa bo nastopil še lunin mrk. Najbolje bo viden v Južni Ameriki, v vzhodnem delu Severne Amerike ter na večjem delu Atlantskega in jugovzhodnem delu Tihega oceana, kjer bodo lahko spremljali vse njegove faze. Jim kar zavidam, ampak vseeno privoščim. No in Slovenije bo v zgodnjih jutranjih urah vidna le prva polovica mrka. Kakorkoli, uživajmo v tem krasnem pogledu.
1: Obožujemo poletje, ker radi smo

0: Radio Velenje.
1: Naša domačinka, ki zdaj živi v bližini Maribora, Natalija Vrboten, in ljubim, 6 minut je do 8:30.

0: Luka Nižetič, pomalo. Dve minuti sta čez pol deveto. Preverimo temperature. Velenje 20 stopinj, Celje 19. Slovenj Gradec 20 in Uršlja Gora 17 stopinj. Danes precej jasno s temperaturami do 33 stopinj. Jutri pretežno jasno, vikend pa bo tudi lep.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdrav na ceste, zastoj na Štajerske avtocesti, kar je tradicionalno vsak dan med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanjem predorom Golorebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na svet nikar ne zapuščajte avtoceste iz lastnih izkušenj, ker gre kar hitro. Čakamo recimo 15 minut. Zaradi jutranje prometne konice promet poveča na mestnih obvoznicah in cestah proti mestu.

0: mestnim središčem. Previdno, varno in strpno do cilja. Če opazite kontrolo za stoj nesrečo, tu smo na nič 80 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Skupaj z roko v roki Cukero in Eric Clapton na Radio Velenje 19 minut na sloči do 9 ure. Četrtki so krasni tudi zaradi tega, ker izide aktualna sveža številka tednika Naš čas. Danes je bogata, polna zanimivega in aktualnega branja. Na naslovnici pa Velenju 13 milijonov iz državne blagajne. Gradijo nov most čez Lepeno, svetniki potrdili začasno lokacijo NMP, zakaj smo po dopustu utrujeni, to se marsikomu dogaja, treba priznati. Kdo je podjetnik, ki gradi vile v Velenju, naval na veterinarske postaje? Lahko branje za bistri um in pa rokomet je več kot le šport. Sicer pa nikar ne spreglejte, da lahko še danes glasujete v živo za najosebnost meseca julija. Kandidati so Zvonka Oblak, Max Petrič in Zofija Šuligoj. Torej v živo danes na Radio Velenje ob 12:20 minut. Glasovnico pa lahko tudi oddate in morda prejmete lepo praktično nagrado.
1: Kam greš?
2: Grem kupiti Naš čas.
1: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03 898 1750 in skleni naročnino.

0: Radio Velenje.
1: V gostilni Križnik je danes za malico. Vampi po tržaško, sadje. Ob malici tudi dnevna juha. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Vabljenih Križniku na dobro malico.
2: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
3: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si
4: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: V petek, 28. avgusta, ob 17. gremo v šolo skozi igro. V Velenki otroke čakajo zabavni poligoni, ustvarjalne delavnice, varnostni izzivi in Bags & More nagrade. Z nami bodo Baby Center, Zavod Varna pot in Fit Mravljice. Velenki in šolski štart v petek, 28. avgusta, od 17. naprej.
6: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
7: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: na današnji dan.
1: 9 minut je do 9 ure, danes je 27. avgust, preverimo, kaj je pisala zgodovina. Na današnji dan leta 1929 je na Dunaju umrl pionir raketne in vesoljske tehnike Hermann Potočnik Nordung. Izdal je knjigo z naslovom Problem vožnje po vesolju, s katero je postal eden od utemeljiteljev vesoljske tehnike. Leta 1965 se je rodil smučarski skakalec Matjaž Debelak. Zna olimpijskih igrah v letu 1988 v Calgaryju je na ekipni tekmi skupaj s Primožem Ulago, Miranom Tepežem in Matjažem Zupanom osvojil srebrno medaljo. Na posamični tekmi pa je bil bronast. Leta 1976 se je pri kadni 230 metrov visokega dimnika Šoštanske termoelektrarne zgodila huda delovna nesreča, v kateri so zaradi padca z višine 72 metrov življenje izgubili trije delavci zeniške vatrostalne. Če pa vi danes karkoli praznujete, zdravja in sreče želimo.
2: Poslušate Radio Velenje.
0: Na Kamot.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Vlada prvič po počitnicah na redni seji na Gregorčičevi. Izrael po navedbah Libanona požiga gozdove in polja na jugu države. Vreme danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ministrska ekipa se bo danes po počitnicah, ko je odločila na dopisnih sejah, znova sestala na Gregorčičevi. Dnevni red prve popočitniške seje sicer še ne nakazuje obravnave pomembnejših zakonodajnih predlogov, jo po prihodnjih tednih čaka kar nekaj trdih orehov, tudi proračunski dokumenti. V nasprotju z napovedmi vlada danes še ne bo sprejela predloga rebalansa letošnjega proračuna, s katerim namerava skupne odhodke zvišati za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov. Libanon izraelsko vojsko obtožuje sistematičnega in namernega povzročanja požarov, ki so na jugu Libanona požgali številne gozdove in kmetijske površine. Zaradi tovrstnih dejavnosti izraelske vojske naj bi v skoraj 3 letih pogorelo več kot 16 tisoč hektarjev zemljišč. Vodja Agencije za civilno zaščito v regiji Nabatija je povedal, da so od julija opazili požare tako znotraj kot tudi ob mejah območja ob jugu Libanona, kjer so nameščene izraelske sile. Po njegovih besedah so ogenj zanetile izraelske bombe in droni, včasih pa tudi kasetno in drugo strelivo. Šesta etapa kolesarske dirke po Španiji bo spet dokaj zahtevna in bo ponujala priložnost tekmovalcem boju za vrh v skupnem seštevku. Oči bodo spet uprte predvsem vodilnega Tadeja Pogačarja. Zanimivo bo videti, ali se bo po lažjem dnevu v peti etapi odločil za vnovičen napad ali bo njegova taktika tokrat obrambna. Če bo želel zmagati, mu bo najbrž to težko preprečiti. Obstaja pa vendarle možnost, da bo tokrat bolj preudaren in bo glede na cilje, ki še ima v sezoni, bolj rezerviran in ne bo kolesaril na
0: Vreme.
1: V vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najviše dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno. Čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogajaben.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Spletni trgovci, pozor!
7: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
8: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
7: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Dobro jutro, dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti, dajmo ponoviti. Med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanjem predorom Golorebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice promet poveča na mestnih obvoznicah in cestah proti mestnim središčem, tako da previdno, varno in strpno. Če opazite kontrolo žival na cesti, nedelovanje semaforjev, povejte na znano brezplačno. Nič 80, 13, nič 2.
12: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
13: Radio Velenje.
12: Na komot.
14: Z vami je
12: Andreja Petrovič.
11: Dobro jutro, dobar dan, šestih je čez deveto. Manj stresa danes, zato ker četrtkovi roki so večinoma pod kontrolo in tole uro začenja zasedba Kingston. Danes je moj dan.

0: Najboljše domače in Radio Velenje. Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Javni zavod Mladinski center Šmartno ob Paki bo tudi letos zaznamoval slovo od poletja in prihod jeseni s pozno poletnim festivalom. V programu so štirje dogodki, od tega gledališka predstava, dva koncerta, osrednji dogodek pa bo preplet več aktivnosti. Več o tem, kaj prinaša 19. festival, pa direktorica javnega zavoda Mirjam Povh.
3: Prinaša štiri zelo raznolike dogodke. Mladinsko gledališče obuja predstavo Kurbe. To je že kar tretjega. Čiščiš še skoraj poletni, potem imamo pa 11. ta naš večer, kjer so vaške igre, kjer je koštiljada, kjer je tržnica in družabne igre in še cel kup nekih dogajanj od 6. do 8. ob 8. pride v Kingstoni. Potem imamo pa v bistvu dve obletnici spet, in sicer preprosto Črni, ki so Šmrčani, imajo 15. obletnico delovanja, pred njimi bo pa čisto mlada skupina Kazaji, ki je letos na slovenskem trgu že začela ničken se kazati in dobivati fajno odmeve. Pika na i seveda, ne, je pa predpraznovanje obletnice moškega pevskega zbora, ki bo v tem svojem predjubilejnem obdobju obeležil ga na tak način, da povabi kvatropirce.
0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
4: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
5: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
6: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
7: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
8: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, suseks in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031 653 250 031 653 250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera.
9: Šola, prihajamo! Ta petek ob 17. vas v Velenki čakajo gibanje, ustvarjanje, zabavni poligon izzivi in Backs and More nagrade. Z nami bodo tudi Baby Center, Zavod Varna pot in Fit Mravljice. Počitnicam pomahamo, v šolo zakorakamo z Velenko.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Velenje je takoj za Ljubljano po prejemu sredstev iz državne blagajne. Preverili smo, kje so razlogi. Velenjski mestni svetniki so potrdili začasno lokacijo nujne medicinske pomoči. Zakaj je izbrano ravno parkirišče pri Velenki in od kdaj bo v rabi? Veterinarske postaje v teh dneh beležijo velik naval. Čipiranje lastniških mačk bo po novem letu obvezno. Kdo je podjetnik, ki v Velenju gradi vile in zakaj mladi rokometaši evropski podprvaki stavijo na vztrajnost in disciplino. Vsi aktualni dogodki so zbrani v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03 898 1750.

0: tukaj in 100 na uro, 8 minut je do pol desete. Že prej sem povedala, da jutri bomo gledali v nebo. Nastopil bo lunin mrk, ampak bo treba kar že po noči vstati. Mrk se bo začel 3 minute čez pol peto uro zjutraj, vrhunec pa bo dosegel ob 6 uri in 12 minut, ko bo zemljina senca prekrila skoraj 93% luninega premera. Takrat bo luna le še nekaj stopin nad obzorjem in bo ob 6 uri in 17 minut zašla, le nekaj minut pozneje okoli 6.20 pa bo šlo sonce. No, zaradi nizke lege lune in vse svetlejše jutranje zarje bo vrhunec mrka zelo težko ali celo nemogoče opazovati, čeprav si to vsi skupaj želimo. Za opazovanje bo najboljša lokacija z odprtim pogledom proti jugozahodnemu delu neba, posebna zaščitna oči pa ni potrebna.
1: Morje, sonce in veliko veselja.

0: Pogledom pol deseti ura. Lepe temperature imamo v tem četrtkovem dopodnevu. Velenje 24 stopin, Žalec 22, Dravograd 23 in Ušlja Gora 16 stopin. Danes precej jasno in pa najvišje dnevne temperature do 33 stopin. Tudi jutri podobno vreme jasno in tudi vikend bo zelo lep.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro, pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanjem, predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Skrajno previdno, počasi in z nasmehom do cilja. Če opazite kontrolo zastoj, tukaj smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Ritem planeti in bogataž, 2 minuti čez pol deseto.

Moni Kovačič na smeh poletnih dni, še vedno imamo poletje, naj bo vroče še naprej in seveda veliko prostih, brezskrbnih trenutkov. 18 minut na Soči do 10. ure, pa Slovenci smo en fenomenalen narod. Skupina slovenskih in hrvaških državljanov, poslušajte to, je včeraj z ladjo z lažnimi vojaškimi oznakami vplula na varovano območje Narodnega parka Brioni in se predstavljala kot delegacija hrvaške vojske. Dobro so si to izmislili. Plovilo naj bi upravljal, kdo je slovenski državljan. Radio.

0: Radio Velenje.
1: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
2: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
3: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
4: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
5: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
6: Relax.
7: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
3: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
8: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče?
9: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: 7 minut je do 10 ure. Današnja šesta etapa kolesarske dirke po Španiji bo spet dokaj zahtevna in bo ponujala priložnost tekmovalcem boja za vrh v skupnem seštevku. Oči bodo spet uprte predvsem v vodilnega Tadeja Pogačarja. Zanimivo bo videti, ali se bo po lažjem dnevu v peti etapi odločil za vnovičen napad ali bo njegova taktika tokrat obrambna. Košarkarje Slovenije danes večer čaka prva tekma drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Katarju. Ob 8:30 se bodo v pariški dvorani pomerili zvezdniško zasedbo Francije. Nogometaši Celje so v včerajšnjem dvoboju s Slovanom iz Bratislave z uvrstitev v Ligo prvakov večji del tekme bili boljši tekmec, nadzorovali sredino igrišča in si ustvarili več velikih priložnosti. Kljub temu pa se bodo morali sprijazniti z igranjem v Evropski ligi. Na koncu je obveljal nogometni pregovor o tem, da če gola ne daš, ga pač prejmeš. Nogometaš Slovana iz Bratislave in slovenski reprezentant Andraž Šporar o tem, da je po zgrešeni priložnosti Celja v zadnji minuti rednega dela začutil, da bo Slovan zmagal.
2: Izredno težka tekma, pošteno povedano, Cel je bil res dober, ustvarjal so si priložnosti, tudi mi, oni so imeli 100%, 1000% priložnost v zadnji minuti tekme, če bi dal gol, bi šli oni naprej, niso dal, tisti moment se mi je zdel, da pač bomo mi šli naprej in na koncu 180 minut za gol lepši smo bili mi, in, ampak čestitam jim, no, če bojo tako igral, bojo sigurno zbirali točke.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.
3: Vroče poletje.

0: Brigita Šuler in stare balade. Takoj po svežih aktualnih novicah pa slišimo tole, kar poznamo. Ti daješ na Radio Velenje. Dobrodošli in ostanimo skupaj.
1: Na kamot poletje je doma na Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
2: Slovenci na plovilu z lažnimi vojaškimi oznakami vpluli na varovane Brione. Svet Onkološkega inštituta Ljubljana za novo predsednico izvolil Mojco Braz. Vreme danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Skupina slovenskih in hrvaških državljanov je včeraj z ladjo z lažnimi vojaškimi oznakami vplula na varovano območje Narodnega parka Brioni in se predstavljala kot delegacija hrvaške vojske. Plovilo naj bi opravljal slovenski državljan, posadka je nosila tudi vojaške uniforme. Incident se je zgodil v času, ko je bil po neuradnih informacijah na Brioni glavni državni tožilec Ivan Turudič, zaradi česar so na celotnem območju veljali poostreni varnostni ukrepi. Na seji Sveta Onkološkega inštituta Ljubljana so člani za novo predsednico soglasno izvolili Mojco Braz. Na seji so se predstavili tudi predstavniki ustanovitelja, ki jih je vlada imenovala na seji prejšnji teden, so sporočili iz inštituta. Člani Sveta zavoda so se na seji seznanili ter sprejeli tudi program ukrepov za zagotovitev poslovne in plačilne stabilnosti Onkološkega inštituta Ljubljana. Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je uvrstila v tretji krog kvalifikacije odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. V prvem krogu je bila po 2:28 boljša od mlade Čehinje Laure Samson. 28-letnica, ki trenutno zaseda 146. mesto na lestvici VTA, se je v drugem krogu kvalifikacij pomerila proti Španki Giomar Maristani. Ta ni bila kos slovenski igralki. Zidanšek je po 1:34 slavila brez izgubljenega niza 7-5 in 6-3. Za preboj na zadnji turnir za veliki slam v sezoni se bo pomerila s Kanačanko Bianco Andreescu.
3: Vreme.
2: O vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
4: Danes bo precej jasno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
5: Paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v planico. To soboto od 9:30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
9: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
7: Agropop.
9: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
7: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Fileji lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl, splača se.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
3: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan in pozdrav na ceste. In sicer ovira, predmet na vozišču ovira promet na Štajerske avtocesti med Slovensko Bistrico sever in Framom proti Mariboru. So pa zastoji na Štajerske avtocesti proti Mariboru in Ljubljani pred delovnimi zaporami. Previdno, varno in strpno do cilja, če opazite zastoj, kontrolo na srečo. Tu smo na nič 80 13 nič 2.
7: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
7: Na Kamot.
10: Z vami je
7: Andreja Petrovič.
0: Dobar dan, družba. Do dobra smo se prebudili od 6 ure do tega trenutka, ko sledi seveda veliko dobre glasbe za vsakogar nekaj. Nešaleška danes po 11 uri pa nam zaželi en krasen četrtkov dan Bojan Kovač, ki bo v naši družbi vse tja do 2 ure popoldan. Lepo se imejmo skupaj na Radio Velenje in uživajmo. Danes je mali petek.

0: Radio Velenje. Izšla je nova številka tednika Naš čas. Velenje je takoj za Ljubljano po prejemu sredstev iz državne blagajne. Preverili smo, kje so razlogi. Velenjski mestni svetniki so potrdili začasno lokacijo nujne medicinske pomoči. Zakaj je izbrano ravno parkirišče pri Velenki in od kdaj bo v rabi? Veterinarske postaje v teh dneh beležijo velik naval. Čipiranje lastniških mačk bo po novem letu obvezno. Kdo je podjetnik, ki v Velenju gradi vile in zakaj mladi rokometaši evropski podprvaki stavijo na vztrajnost in disciplino. Vsi aktualni dogodki so zbrani v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
1: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
2: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
3: V petek 28. avgusta ob 17. gremo v šolo skozi igro. V Velenki otroke čakajo zabavni poligoni, ustvarjalne delavnice, varnostni izzivi in Bags & More nagrade. Z nami bodo Baby Center, Zavod Varna pot in Fit Mravljice. Velenkin šolski štart v petek 28. avgusta od 17. naprej.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Z vami Radio Velenje na Kamut. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete o oddaji Šaleška danes. V njej pa tokrat več o včerajšnji novinarski konferenci pred začetkom novega šolskega leta v Velenju ter o letošnjem pozno poletnem festivalu, ki ga tradicionalno ob koncu poletja pripravljajo v Šmartnem ob Paki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V Velenjske vrtce je v novem šolskem letu upisanih 1126 otrok, kar je 53 manj kot lani, osnovne šole pa bo obiskovalo 3261 učencev oziroma 48 manj kot lani, so povedali na včerajšnji novinarski konferenci v Velenju. Mestna občina Velenje bo za področje vzgoje in izobraževanja letos namenila več kot 12 milijonov evrov, največ za predšolsko vzgojo. Kot je povedal župan Peter Drmol, so sicer na novo šolsko leto dobro pripravljeni.
2: Letošnje novo šolsko leto lahko rečem, da smo v mestni občini Velenje dobro pripravljeni, tako v predšolski vzgoji kot tudi v osnovnih šolah sicer opažamo manjši upis v same šole ampak in vrtce, ampak da smo to tudi na koncu seveda pričakovali, da največ upisa je bilo pravzaprav v letu 2024. Zelo pomembno je, da v predšolski vzgoji ohranjamo tradicijo, da smo mesto, ki smo dostopni seveda otrokom in da res vsem otrokom, kateri starši želijo vpisati svoje otroke v vrtec, da jim to tudi omogočimo in to potem kasneje tudi med samim letom seveda ohranjamo.
1: Kot je dejal velenjski župan, je občina letos za velenjske vrtce namenila skoraj 9 milijonov evrov, kar je približno 17% več od lanske realizacije. Največji del povečanja je povezan s plačno reformo. Vrtec Velenje letos deluje 76 oddelki dnevnega programa. Število otrok s posebnimi potrebami se povečuje, zato bodo imeli 4 razvojne oddelke, enega več kot lani. Vanj bo vključenih 18 otrok, skupno pa bo v vrtcih 67 otrok s posebnimi potrebami. Občina si po besedah Drmola že več let prizadeva tudi za gradnjo novega vrtca v krajevni skupnosti Škale. Za osnovnošolsko področje pa bo občina letos namenila 2,46 milijona evrov, med drugim za materialne stroške, šolske prevoze, investicije in vzdrževanje. O investicijah na področju osnovnega šolstva je velenjski župan dejal.
2: V letošnjem letu smo na naše osnovne šole in vrtce namestili sončne elektrarne, oblikovali oziroma kreirali tudi tako imenovano energetsko skupnost, ki bo na letni ravni seveda prinašala dobrega 1 gigavat električne energije, s čimer bomo seveda tudi na nek način razbremenjevali strošek, bom rekel, nakupa same električne energije. Zelo pomembne investicije gredo v energetsko sanacijo stavb. Mi v tem trenutku izbiramo izvajalca za izvedbo energetske sanacije. V prihodnjem letu želimo energetsko sanirati 6 osnovnih šol, glasbeno šolo in pa tudi 3 enote vrtca. In pa zelo pomembno, da tudi v tem trenutku poteka izbor izvajalca za izgradnje nove osnovne telovadnice, osnovne šole Gustava Šilika. Vse te investicije želimo začeti v prihodnjem letu, torej po zaključku, takoj po zaključku samega šolskega leta in verjamem, da bomo uspešni.
1: Na področju varnosti bo občina tudi letos v sodelovanju s policijo

Za zagotavljanje ustreznega kadra v šolah pa bo financirala štipendije za študente pedagoških smeri, za katere bodo posamezne osnovne šole ugotovile, da jim kadra primankuje. Štipendija bo znašala 300 evrov mesečno, razpise pa bodo objavile posamezne osnovne šole. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o letošnjem poznopoletnem festivalu, ki ga tradicionalno ob koncu poletja pripravljajo v Šmartnem ob Paki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute. Zanzibar.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Javni zavod Mladinski center Šmartno ob Paki bo tudi letos tradicionalno zaznamoval slovo od poletja in prihod jeseni s pozno poletnim festivalom. V programu so štirje dogodki, od tega ena gledališka predstava in dva koncerta, osrednji dogodek pa bo preplet več različnih aktivnosti. Več o tem, kaj prinaša 19. festival, po pogovoru s Tatjano Podgoršek, direktorica javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki, Mirjam Povh.
2: Kaj prinaša letošnji poznopoletni festival?
3: Prinaša štiri zelo raznolike dogodke. Z velikim ponosom lahko povem, da spet začenjamo z mladimi, oziroma mal mešana ekipa je, ampak v bistvu mladinsko gledališče obuja predstavo Kurbe. To je že kar tretjega, čist, čist, skoraj poletni. Potem imamo pa

0: 11. Ta naš večer, kjer so vaške igre, kjer je koštiljada, kjer je tržnica in družabne igre in še cel kup nekih dogajanj od 6 do 8, ob 8 pridejo v Kingstoni. Tako da pričakujemo, da nas bo nebo nagradilo z lepim vremenom in predvsem ljudje z obiskom in veseljem. Potem imamo pa v bistvu 2 obletnici spet in sicer preprosto Črni, ki so Šmrčani. Imajo 15. obletnico delovanja. Pred njimi bo pa čisto mlada skupina Kazaji, ki je letos na Slovenskem trgu že začela ničkem se kazati in dobivati fajno odmeve. To je tudi brezplačen dogodek, pač pika na i seveda, ne? Je pa pred praznovanje obletnice moškega pevskega zbora, ki bo v tem svojem predjubilejnem obdobju obeležil ga na tak način, da povabi kvatropirce.
1: V precejšnji meri je program sestavljen iz domačih izvajalcev.
0: Ja, potrudili smo se, da v resnici pokažemo, da tudi domači izvajalci znajo narediti fantastične stvari in da se med ljudmi prepozna delo tudi prostovoljno, ne, v 2 društvih govorimo, tudi preprosto Črni so bolj ljubiteljsko kot profesionalno na nek način skupaj in to bi radi pokazali, da smo skupnost, da smo skupaj.
1: Dogodki so vsi brezplačni ali tudi vstopnina?
0: 2 dogodka imata vstopnino in sicer prvi pa zadnji, tako da naredimo okvir, 2 sta pa brezplačna.
1: Kdo se še sodeluje pri organizaciji dogodka?
0: V bistvu smo krovni organizatorji Mladinski center, seveda pa sodelujejo moški pevski zbor pri ta zadnjem in seveda pri ta prvem mladinska gledališka skupina strašno ponosni.
1: Kaj si obetate? Vemo, da obisk ni vedno najboljši, da bi si želeli še več.
0: Vedno bi si želeli še več, verjetno še tam kupoka po šivih, ampak prvič pričakujemo, da bojo vse ljudje prepoznali trud tudi društev in naš trud, predvsem pa res kvaliteten program. Pričakujemo seveda lep obisk, pa naklonjeno vreme.
2: Šaleška danes.
3: Za konec pa še tole. Predvidoma od danes pa do 31. avgusta 2030 bo vzpostavljena popolna zapora javne poti Juvan-Juvanov vrh zaradi gradbenih del v okviru izgradnje 3. razvojne osi. Zaprt bo približno 825 metrov dolg odsek ceste. Obvoz in spremenjeni prometni režim bosta označena začasno prometno signalizacijo. Vse udeležence v prometu in prebivalce tega območja prosijo za razumevanje in strpnost zaradi spremenjenega prometnega režima. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da je v velenjske vrtce v novem šolskem letu vpisanih 1126 otrok, 53 manj kot lani. Osnovne šole pa bo obiskovalo 3261 učencev oziroma 48 manj kot lani. Na novo šolsko leto so sicer v mestni občini Velenje dobro pripravljeni, občina pa bo za področje vzgoje in izobraževanja letos namenila več kot 12 milijonov evrov, največ za predšolsko vzgojo. Povedali smo tudi, da v Šmartnem opaki za slovo od poletja in prihod jeseni pripravljajo že tradicionalni poznopoletni festival. Letos so pripravili 4 dogodke, od tega bo 1 gledališka predstava in 2 koncerta, osrednji dogodek pa bo preplet več različnih aktivnosti in druženja. Prvi dogodek se bo odvil že 3. septembra. Povedali pa smo tudi, da bo predvidoma od danes pa do 31. avgusta 2030 vzpostavljena popolna zapora javne poti Juvan-Juvanov vrh zaradi gradbenih del v okviru izgradnje 3. razvojne osi. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Poleti poslušamo Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
2: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, črne, bele in grahaste cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
4: Problem ni denar. Problem si ti.
5: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Posvetovalni referendum o ukinitvi RTV prispevka po predlogu odbora državnega zbora 11. oktobra. Humanitarne organizacije pred začetkom šolskega leta zbrale že več kot 160 tisoč kosov šolskih potrebščin. Vreme danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Odbor Državnega zbora za kulturo je z 9 glasovi za in 4 proti podprl predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Če bo Državni zbor jutri potrdil odlok, bodo volilna opravila stekla 1. septembra, glasovanje pa bo potekalo 11. oktobra. Humanitarne organizacije tudi letos pred začetkom šolskega leta pomagajo socialno ogroženim družinam z zbiranjem šolskih potrebščin in sredstev za njih. Pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije so zbrali skoraj 100 tisoč kosov potrebščin, Slovenska Karitas pa okoli 65 tisoč zvezkov in drugih potrebščin. Velik strošek za družine predstavljajo tudi delovni zvezki oblačila in obutev. Košarkarje Slovenije nocoj čaka prva tekma drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Katarju. Ob 20.30 se bodo v pariški dvorani Bercy pomerili zvezdniško zasedbo Francije, ki ima v svojih vrstah tudi 224 cm visokega superzvezdnika Viktorja Wembanjamo. Slovenija, ki bo nastopila brez Luke Dončiča in še nekaterih pomembnih košarkarjev, je pred zahtevno nalogo. V Parizu mora dostojno zastopati državni dres, krati pa jo to nedeljo čaka še ena veliko bolj pomembna tekma v boju za uvrstitev na svetovno prvenstvo. V Tivoliju bo ob 20. uri gostila Madžarsko.
0: Vreme.
1: O vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Opozarjam na zastoj, ki je nastal na avtocesti obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Smo skupaj obtičali še kem, ste na poti srečali radar, kontrolo ali oviro? 080 13 02. Hvala in srečno pot.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na komot.
10: Z vami je
0: Bojan Kovač.
8: Dobar dan vsem skupaj na tale mali petek. August je že precej resno gleda proti izhodu. Če bilo vaše poletno geslo, ah, avgusta enkrat bom, potem je tukaj precej pomembno obvestilo. August se počasi poslavlja. Mi bomo dopoldne preživeli brez hitenja, ampak z dovolj razlogem, da ostanemo skupaj. Jana Titan bo preverila, kaj se danes dogaja na kulturnem zemljevidu, kasneje oddaji zaupamo strokovnjakom, preverimo tudi pod povrhnico. Z dermatologinjo dr. Izo Jonko bomo govorili o sončenju, zaščiti kože, o peklinah in tudi o tisti večni zmoti, da malo barve koži zagotovo ne škodi. Kako je s tem, kako pravilno zaščitimo kožo in kaj storiti, ko nas sonce že pošteno upeče? Ne zamudite ostalih podrobnosti.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi.
2: Tudi današnji četrtek prinaša pestro dogajanje za različne generacije. Na Titovem trgu bo od 10. ure dalje v okviru Kunigunde potekala delavnica Kiosk Kafič Stič, ki bo povezovala šivanje, vezenje in odkrit pogovor. Iz rabljenega tekstila bodo nastajale unikatne broške, ustvarjanje pa bo spremljal pogovor o odnosih, bližini, uspehih in osebnih zgodbah. V primeru slabega vremena bo delavnica v galeriji MC Plac. Na Velenjskem gradu bo ob 16. uri posebno vodstvo in ustvarjalna delavnica Umetnost ujeta v škatlico šibic, posvečena prvi akademski slikarki iz Šaleške doline Majdi Kurnik. Po ogledu stalne razstave bodo udeleženci po njenem vzoru ustvarjali miniature na ožigaličnih škatlicah. Udeležba je brezplačna. V centru Nova Velenje Planet Generacij Plus bodo ob 17. uri na vrsti šahovski četrtki brezplačna srečanja za začetnike in izkušene šahiste. V gozdičku pri spomeniku na služganku na Titovem trgu bo ob 18. uri Kunigunda ponudila še posvet stiske med mladimi, namenjen pogovoru o duševnem zdravju mladih, prepoznavanju njihovih stisk in možnostih podpore. V primeru slabega vremena bo dogodek v Planetu Generacij Plus. Za glasbeni zaključek četrtka bo ob 20.30 pred Domom kulture Velenje poskrbel Mozaik Summer Festival. Nastopili bodo Lolita in Jure Pukl, večer pa bo znova namenjen ljubiteljem džeza in poletnih koncertov na prostem.

0: Radio Velenje. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo nanje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
2: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
3: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoji jazbeci so pa že kar znucani. Ja, itak, vseh pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni? A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šališka dolina.
4: Šola, prihajamo! Ta petek ob 17. vas v Velenki čakajo gibanje, ustvarjanje, zabavni poligoni z zivi in Bags & More nagrade. Z nami bodo tudi Baby Center, Zavod Varna pot in Fit Mravljice. Počitnicam pomahamo, v šolo zakorakamo z Velenko.
5: Išla je nova številka tednika Naš čas. Velenje je takoj za Ljubljano po prejemu sredstev iz državne blagajne. Preverili smo, kje so razlogi. Velenjski mestni svetniki so potrdili začasno lokacijo nujne medicinske pomoči. Zakaj je izbrano ravno parkirišče pri Velenki in od kdaj bo v rabi? Veterinarske postaje v teh dneh beležijo velik naval. Čipiranje lastniških mačk bo po novem letu obvezno. Kdo je podjetnik, ki v Velenju gradi vile in zakaj mladi rokometaši evropski podprvaki stavijo na vztrajnost in disciplino. Vsi aktualni dogodki so zbrani v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03 898 1750.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Lepo zdrav v oddaji Zaupamo strokovnjakom. Poletje nas vabi na prosto, sonce pa je naš spremljevalec na dopustu, sprehodu, vrtu, pri športu ali številnih vsakodnevnih opravilih. A prav zato pogosto pozabimo, koliko UV-sevanja naša koža prejme tudi takrat, ko se sploh ne sončimo. V današnji oddaji Zaupamo strokovnjakom bomo govorili o izpostavljanju soncu in njegovih posledicah. Preverili bomo, ali je lahko škodljiva že rahla zagorelost, kako ukrepati ob sončnih opeklinah in predvsem, kako kožo pravilno zaščititi. Z nami bo dermatologinja dr. Iza Jonko. Več pa po skladbi.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Pozdravljeni v daji Zaupamo strokovnjakom. Danes bomo nekaj minut namenili soncu in predvsem naši koži. Osnovna priporočila poznamo. Izogibanje močnemu soncu, zadrževanje v senci, primerna oblačila, pokrivala in uporaba sredstev z zaščitnim faktorjem. Toda zaščita je pomembna tudi takrat, ko nimamo občutka, da je sonce posebno močno. O varnem vedenju na soncu je pomembno ozaveščati že najmlajše. V Sloveniji temu že vrsto let namenjajo tudi preventivni program Varno s soncem, katerega namen je otroke in njihove starše spodbuditi k pravilnim zaščiti pred škodljivimi vplivi UV sevanja. Kaj pa nasplošno velja pri izpostavljanju soncu, pojasnjuje dermatologinja doktorica Iza Junko.
2: Naš namen je sicer preprečiti prekomerno občasno in pa kronično izpostavljanje soncu, smo pa seveda soncu vedno izpostavljeni že v vsakdanjem življenju, predvsem tudi pri športnih aktivnostih, ko gremo po opravkih, na sprehodu, pri delu v vrtu.
1: Pogosto slišimo tudi, da malo zagorelosti vendarle ne more škoditi. Toda zagorelost je pravzaprav odziv kože na UV sevanje. Koža potemni zaradi povečane tvorbe melanina, s katerim se skuša zaščititi pred nadaljnimi poškodbami. Zagorela polt zato ni dokaz zdrave kože. Tudi če na sonce ni opeklo in smo dobili le nekaj barve, je bila koža izpostavljena UV sevanju. Kaj o rahli zagorelosti pravi doktorica Iza Junko?
2: Varne zagorelosti pravzaprav ni, vsaka zagorelost pomeni tudi obrambo in poškodbo kože.
1: Ponavljajoča se izpostavljenost UV sevanju se skozi leta sešteva. Posledice se lahko pokažejo kot prezgodnje staranje kože, pigmentne spremembe.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Ponovno pozdravljeni v daji Zaupamo strokovnjakom. Danes govorimo o izpostavljanju soncu in posledicah UV sevanja. Ena najbolj očitnih posledic pretiranega izpostavljanja so sončne opekline. Koža postane rdeča, vroča in boleča. Pri hujših opeklinah se lahko pojavijo tudi mehurji. Težave se lahko razvijajo šele nekaj ur po izpostavljenosti. Če do opeklin pride, kožo umaknemo pred soncem in jo postopoma hladimo s hladnimi obkladki ali hladnejšo prho. Pomembno je tudi, da pijemo dovolj tekočine. Dokler se koža ne umiri, je ne izpostavljamo ponovnemu soncu. Pri hujših opeklinah, večjih mehurjih ali slabem počutju pa je potreben posvet z zdravnikom. Kako močno UV sevanje doseže našo kožo, je odvisno od več dejavnikov, med drugim od dela dneva, letnega časa, nadmorske višine in vremenskih razmer. Prav zato občutek vročine ni zanesljiv pokazatelj nevarnosti UV sevanja. Kako se torej pravilno zaščititi pred soncem, pojasnjuje dermatologinja doktorica Iza Jonko.
2: Omeniti moramo predvsem čas izpostavitve soncu med 10. in 17. uro. Pomembno je, da poiščemo senco, ali je to naravna ali pa umetna. Seveda pa je zelo pomembna tudi zaščita kože z obleko. Nosimo predvsem gosto tkana, lahka oblačila, po možnosti z dolgimi rokavi in pa hlačnicami. Obstajajo pa seveda tudi specialna oblačila za zaščito pred UV sevanjem, ki imajo že ta zaščitni faktor. Glavo zaščitimo s široko.

0: krajnim klobukom ali pa kapo, oči pa z ustreznimi očali ustrezne kakovosti.
1: Sonce ima veliko prijetnih plati, vendar naša koža vsako pretirano izpostavljanje pomni. Zato naj zaščita ne bo rezervirana samo za plažo in dopust. Na njo pomislimo tudi med sprehodom, delom na vrtu, športom ali izletom. Senca, primerna oblačila, pokrivalo in ustrezna zaščita kože so preprosti ukrepi, s katerimi lahko naredimo veliko. S tem zaključujemo današnjo oddajo Zaupamo strokovnjakom. Pripravili sva jo Jasmina Škarja in Jana Titan. V Družbo strokovnjakov vas vabimo znova naslednji četrtek.
2: Zaupamo strokovnjakom. Radio Velenje. Na kamot.

0: Radio Velenje. Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
1: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
3: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031-653-250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
4: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
5: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.

0: Knjigajmo.
1: Tokrat v rubriki Knjigajmo predstavljamo pesniško zbirko Ključi Nataše Velikonja. Ključ v njej ni le predmet, ki odpira vrata, ampak simbol izbire, meja, pripadnosti in iskanja svojega prostora v svetu.
2: Zjutraj sedim tule v meglenem jesenskem jutru. Ne vidi se ničesar, mesta ni, obrnena sem navznoter, premišljujem, kaj se je zgodilo v zadnjih 5 letih. Kajti, zadala sem si popis na 5 let in to mi je naloga. Torej, kaj se je zgodilo v zadnjih 5 letih?
1: Nataša Velikonja v zbirki odpira vprašanja pripadnosti, drugačnosti, spomina, ranljivosti in odnosu med ljudmi. Vsak dan je trenutke povezuje širšim razmislekom o družbi ter o prostorih, v katere smo sprejeti ali iz njih izključeni. Ključi so premišljeno in nekoliko zahtevnejše pesniško branje. To ni zbirka, skozi katero bi hiteli, ampak knjiga, ob kateri se velja ustaviti, kakšen vers prebrati še enkrat in mu pustiti, da odpre tudi kakšno naše vprašanje. Današnjemu branju pesniške zbirke Nataše Velikonja z naslovom Ključi sem vas povabila Jana Titan. Odlomek je prebral Bojan Kovač.
0: Knjigajmo. Radio Velenje. Na kamot.

0: marah.
1: Sveže novice na Radiu Velenje.
2: Kajzer pravi, mir na Bližnjem vzhodu ne bo dosežen z izjavami. Trump zaradi tuje opreme v elektroomrežju razglasil izredne razmere. Vreme danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlet. Mir na Bližnjem vzhodu ne bo dosežen z izjavami, je danes v izjavi ob srečanju z diplomati na Brdo pri Kranju dejal zunanji minister Tone Kajzer, potem ko je Slovenija nedavno blokirala skupno izjavo Evropske unije, s katero bi obsodili načrte Izraela o širitvi naselbin na zasedenem zahodnem bregu. Kajzer se je zauzel za tiho diplomacijo. Poudaril je, da je Izrael demokratična država, ki se pripravlja na volitve, dodatne izjave po tem trenutku v zelo pregretem političnem ozračju ne bi prinesle dodatne vrednosti oziroma ne bi spremenile situacije na terenu. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj razglasil izredne razmere v državi zaradi opreme tujih dobaviteljev v državnem električnem omrežju. Naraščajoča potreba po energiji je po njegovih besedah omrežje izpostavila kot tarčo sovražnih držav. Poteza podjetjem onemogoča nakup, uvoz ali vgradnjo določenih sestavnih delov iz tujine. Češka naveza Karolina Muchova in Jakob Menšik sta zmagovalca turnirja v mešanih dvojicah v New Yorku, ki sodi v sklop odprtega prvenstva ZDA, zadnjega turnirja za veliki slam sezoni. Letošnji US Open se bo začel v nedeljo. Češka kombinacija je v finalu premagala švicarko slovaškega rodu Belindo Benčič in Italijana Flavija Kobolija. Za Muchovo in Menšika, ki sta po finalu izločila Rusa Miro Andrejevo in Andreja Rubljeva, je to prvi naslov na turnirjih za veliki slam v tej konkurenciji.
1: Vreme.
2: V vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
3: Danes bo precej jasno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
7: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
7: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok, 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran, euro 99. Za sladke trenutke, sočne banane, 33% ceneje. Slive, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
1: Promet na Radiu Velenje.
11: Če se vozite po avtocesti iz Maribora proti Celju ali iz Celja proti Mariboru, v obe smeri je nastal zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, prav tako med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Je to edini zastoj, ki vas na poti lahko zmoti, če smo obtičali še kje, če smo na poti srečali policiste, kontrolo ali radar, lokacijo nam čim prej javite na brezplačno telefonsko številko 080 13 02. Hvala in srečno.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
1: Na komut.
13: Z vami je
1: Bojan Kovač.
11: Dobro dan vsem skupaj, Natalje, zadnji četrtek meseca avgusta in to pomeni samo dvoje. Poletje se počasi postavlja in vikend že veselo mežika izza ovinka. Do njega imamo še nekaj časa, zato si danes poskusimo narediti dan, ki bo imel vsaj en trenutek za zapomniti. Mogoče bo to dobra pesem, mogoče prijeten pogovor, mogoče pa prav vaš glas. 20 čez 12 uro odpiramo glasovanje za najosebnost meseca julija. Zofija Šuligoj, Max Petrič in Zvonka Oblak čakajo na vašo odločitev. Še predtem bomo dvigovali razpoloženje, no se zadnje je vsak četrtek samo preoblečen petek za tiste, ki se jim ne da čakati vikenda. Dober dan!

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Velenje je takoj za Ljubljano po prejemu sredstev iz državne blagajne. Preverili smo, kje so razlogi. Velenjski mestni svetniki so potrdili začasno lokacijo nujne medicinske pomoči. Zakaj je izbrano ravno parkirišče pri Velenki in od kdaj bo v rabi? Veterinarske postaje v teh dneh beležijo velik naval. Čipiranje lastniških mačk bo po novem letu obvezno. Kdo je podjetnik, ki v Velenju gradi vile in zakaj mladi rokometaši evropski podprvaki stavijo na vztrajnost in disciplino? Vsi aktualni dogodki so zbrani v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
2: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, C&A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
4: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
5: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: V petek 28. avgusta ob 17. gremo v šolo skozi igro. V Velenki otroke čakajo zabavni poligoni, ustvarjalne delavnice, varnostni izzivi in Bags & More nagrade. Z nami bodo Baby Center, Zavod Varna pot in Fit Mravljice. Velenkin šolski štart v petek 28. avgusta od 17. naprej.

0: konec sveta.
1: Magnifico in pa njegova pigica, dobri 20 minut je čez 12 uro in čas je, da zazvonijo naši telefoni.
2: Izbiramo najosebnost 2026.
1: Drži, tole zbor za najosebnost meseca julija, 0387 50 03 je v naslednjih 5 minutah edina prava linija, da oddate svoj glas za 3 posameznike, ki so v minulem mesecu zaznamovali življenje v Šaleški dolini. 3 kandidati, ki so svojim delovanjem pomembno prispevali, da v naših koncih lepo in lepše živimo, pa so. Zvonka Oblak je ekološka kmetovalka, srečamo jo lahko na velenjski tržnici na stojnici ekološke kmetije Ekomlinar. Zvonka pa že 26 let ponuja ekološko pridelane izdelke in tudi pridelke. Max Petrič, inštruktor, jamar in jamarski reševalec. Maxa je v podzemni svet pred leti pripeljala prav radovednost in poznamo ga tudi kot predsednika Šaleškega jamarskega društva Podlasica Šošten. In pa še tretji predlog za najosebnost meseca julija je Zofija Šuligoj, predsednica mestne četrti Levi breg Velenje vzhod. Zofija pa je po srcu Šoštančanka in Velenčanka po svoji življenjski poti. Je pa ženska z veliko začetnico, že desetletja povezuje ljudi, kulturo, dediščino in lokalno skupnost. Ja, 3 predlogi so torej znani, Zofija Šuligoj, Max Petrič in Zvonka Oblak. Glasujemo in izbiramo najosebnost meseca julija. Vi odločate, kdo bo zmagovalec preteklega meseca, predvsem pa se vprašajmo, kdo je po našem mnenju najbolj zaznamoval naše kraje. Naj se glasovanje začnem, na voljo imamo 5 minut in edino odprto telefonsko linijo 03 897 50 03 897 50 03. In pozdravljam že nekoga, dobro dan. Halo, halo. Kdo je z nami? Halo.
3: Ja, dobro dan.
1: Dobro dan.
3: Ne, malo ni bilo glasu.
1: Za koga glasu?
3: Jaz sem Anica Vjočova, za gospod Zvonko.
1: Za Zvonko Oblak. Pripisan ja, prvi glas.
3: Dobro.
1: Super, hvala lepa, Anica, lepo se imeti še naprej.
3: Si zasluži to, ja.
1: Se strinjamo.
3: Tudi vi, hvala vam.
1: Enako, srečno, adio.
3: Srečno.
1: In glasujemo naprej, kdo je še z nami, halo, halo.
4: Ja, dobro dan, želim tu Aristovnik Jelka Škale in bi glasovala za Mlinar Zvonko številka 1.
1: Za številko 1, dobro, tudi zapisan ja. Vaš glas. Hvala lepa in lepo se imeti še naprej. Srečno, adio. Torej glasujemo za najosebnost meseca julija. Je pa prvi predlog Zvonka Oblak, potem Max Petrič številka 2 ali pa Zofija Šuligoj. Koga pozdravljam kot naslednjega. Dobar dan.
5: Dobar dan. Tule kličem iz Šoštana, Brgle Silva. Glasujem pa za Šuligojovo.
1: Šuligoj, Zofijo.
5: Ja.
1: Hvala lepa in pa lep pozdrav v Šoštan.
5: Hvala.
1: Srečno, adio.
5: Adio.
1: Tukaj so torej 3 kandidati za najosebnost meseca julija, ki čakajo na vaše glasove. Svoj glas lahko date tudi preko glasovnice tednika Naš čas. Je pa res, da je še najbolj enostavno oddati svoj glas takole uživo s klicem na 03 897 50 03, kot je zdaj storil ali pa storila tudi nekdo na drugi liniji. Halo, halo.
6: Dobar dan, tu Simona, glasujem pa za Zofijo Šuligoj.
1: Za Zofijo Šuligoj. Drugi glas, hvala lepa, lepo se imejte še naprej, srečno. 03 897 50 03 je telefonska številka za glasovanje v živo. Kot rečeno, glasujemo za najosebnost meseca julija. 3 kandidati. Zvonka Oblak, ekološka kmetovalka, Max Petrič, inštruktor, jamar in jamarski reševalec, ali pa Zofija Šuligoj, ki je predsednica mestne četrti Levi breg Velenje vzhod. In že desetletja smo rekli, da povezuje ljudi, kulturo, dediščino in pa tudi lokalno skupnost. 03 897 50 03 je edina prava telefonska številka, da vas spustim v eter in oddate svoj glas v živo. Halo, halo, kdo je z nami?
7: Pozdravljeni, stojem pri telefonu, za Zofijo glasujem.
1: Za Zofijo. Zapisan vaš glas, lepo se imejte še naprej. Srečno. In pa še nekdo bo oddal svoj glas. Halo, halo.
8: Dobar dan, želim Strnadova pri aparato. Uh-huh. Izi pa za gospo Mlinar.
1: Za gospo Mlinar.
8: Hvala,
1: enako, dan, srečno, adio. Adio, srečno. Nič 3 8 9 7 50 nič 3 je telefonska številka za glas v živo, ali pa kot rečeno, lahko svoj glas oddate tudi preko glasovnice tednika Naš čas. Nekaj minut je še na voljo.

0: Samo še kakšna minutka je na voljo za glasove. Izbiramo torej najosebnost meseca julija in tukaj so torej kandidati za ta naziv. Ekološka kmetovalka Zvonka Oblak, inštruktor jamar in jamarski reševalec Max Petrič in pa imamo tudi predsednico mestne četrti Levi breg Velenje vzhod Zofija Šuligoj. Še vedno torej čakamo na vaše glasove s klicem uživo na 03 897 50 03 ali pa svoj glas lahko date kadarkoli tudi preko glasovnice tednika Naš čas. Še nekoga bomo spustili v naš radijski eter. Dobar dan, želim komu?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Tole pa glasujem za Zvonko.
0: Za Zvonko.
1: Prvi.
0: Ja.
1: Halo.
0: Smo zapisali vaš glas. Hvala lepa.

0: Ja, če ne bomo tipkali, bomo pa pisali glasovnice in poslali tudi na naše uredništvo. Kot rečeno, glasovanje za danes je končano. Uživo bomo znova glasovali septembra, tretji septembrski četrtek bodo že znani naslednji kandidati, takrat za najosebnost meseca avgusta. Za danes bodi dovolj, ne pozabite tudi na glasovnice, ki jih najdemo tudi v tedniku Naš čas. Hvala lepa za danes in se slišimo prav kmalu.
1: Pokrovitelj izbora za najosebnost leta je Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
2: Na kamot poletje.
3: Naraj se ohladim z hladnim špricerom ali z limonado.
2: To je Radio Velenje.

0: čaka na sončno in prijetno toplo vreme, s temperaturami vse tja do 32 stopinj. Tudi jutri bo vreme podobno današnjemu, zjutraj bo sveže, med 12 in 18 stopinj bo, dan prinaša sonce v glavni vlogi in prijetne poletne temperature vse tja do 33 stopinj. Vikend, vsa sobota kaže na tom, da bo malce bolj muhasta, s pogostimi plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežila.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Zastoj v besmeri imamo trenutno na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Če na svoji poti še vi, ki je obstojite ali srečate policiste s kontrolo ali radarjem, lokacijo čim prej sporočite na brezplačno telefonsko številko 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Z vami Radio Velenje.

Znani ritmi uspešnice Don't Worry Be Happy, ki v teh poletnih dneh še kako prav pridajo za malo več dobre volje. Vsi, ki bomo ostanek današnjega popodneva preživeli na prostem,

0: Pevec poznan po svojem raskvem glasu, to je legendarni Joe Cocker na Radiu Velenje. A smo že opazili, da se zunaj vse hitreje temni. Že ko se mesec avgust prevesi v drugo polovico, so dnevi vse krajši, iz dneva v dan dobimo manj dnevne svetlobe. Če smo še 1. avgusta sončni zahod opazovali minuto čez 9, nas je 15. avgusta sonce zapustilo že 10 minut čez 8 zvečer, kar je dobrih 20 minut prej. Danes bo sonce zašlo še prej in sicer se čudovit čudež narave zgodi že 11 minut pred 8. Vse hitreje se bo dan krajšal do jesenskega enakonočja, vsak dan bomo prikrajšani za približno 3 minute dnevne svetlobe. Še en razlog več torej, da poletje zajamemo s polno žlico, danes naj bo to res velika žlica vašega najljubšega sladoleda. In pri tem ni treba imeti nobene slabe vesti.
1: Radio Velenje. Sreč.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, črne, bele in grahaste, cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: Ne rabiš več denarja.
5: Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno. Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
8: Relax.
9: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.

Tako zveni tista malo naivna, nedolžna in sladka ljubezen iz šolskih dni. Časi, ko je bil največji stres nenapoveden kontrolni test ali pa največja zmaga tam, ko je kakšna šolska ura odpadla. Danes so skrbi nekoliko drugačne, ampak tudi delovni četrtek bomo kmalo pospravili v predal. Kar je bilo napornega, lahko pustimo za sabo in preklopimo v malce bolj sproščen ritem. Točno 13 uri bomo ostali na tekočem z dogajanjem doma. Mitja Čeretnik preverja, kaj novega v naših krajih. Kot rečeno, podrobnosti točno ob 13.

0: U središču naše regije. Potrjena začasna lokacija nujne medicinske pomoči. V soboto srečanje borcev, planincev in članov veteranskih združenj na Graški gori. Zdravstveni dom Velenje uvaja pediatrično dežurno ambulanto. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Svetnice in svetniki mestne občine Velenje so na šesti dopisni seji sprejeli sklep o postavitvi začasnega modularnega objekta za izvajanje nujne medicinske pomoči na parkirišču pri Velenki. Ta je potreben zaradi gradnje satelitskega urgentnega centra na lokaciji zdravstvenega doma Velenje, ki se bo pričela v letu 2027. Velenjski župan Peter Drmol.
1: V prihodnjem letu začenjamo z izgradnjo satelitsko urgentnega centra znotraj zdravstvenega doma, kar seveda pomeni, da bo potrebno v tem času nujno medicinsko pomoč prestaviti. V tem času so strokovne službe skupaj z zdravstvenim domom proučevale različne lokacije. Sprejeta bila lokacija, v katero ni potrebno bistveno posegati, torej na območju Velenke, in zato je bila seveda tudi strani zdravstvenega doma Velenje podana pobuda, da je to primerna lokacija, in seveda smo glede na to, da potrebujemo predlog sklepa, takšen sklep tudi uvrstili kot točko dnevnega reda in mi takoj začenjamo tudi z pripravo, bom rekel, te lokacije, zato da bomo do konca leta imeli nujno medicinsko pomoč na novi lokaciji in da bomo lahko v prihodnjem letu takoj začeli tudi za izgradnjo satelitsko urgentnega centra.
0: Na parkirišču pri Velenki bo postavljen modularni objekt iz približno 30 kontejnerskih enot z ambulantami, triažo, prostorom za reanimacijo in drugimi potrebnimi prostori. Ocenjena vrednost postavitve in uporabe začasnega objekta znaša približno 197 000 evrov. Svetniki so na dopisni seji potrdili tudi spremembo vrednosti projekta satelitski urgentni center Velenje, ki po novem znaša 7,438 milijona evrov, ter izglasovali tudi spremembo odloka, ki omogoča 100% oprostitev komunalnega prispevka za javna najemna stanovanja ter planinske koče, gorska zavetišča in domove. Na seji, ki se je zaključila včeraj, je glasovalo 22 svetnic in svetnikov. Predlagane sklepe je podprlo 21 svetnikov, eden je glasoval proti. Na Graški gori bo v soboto potekalo že 38. srečanje borcev, planincev in članov domoljubnih in veteranskih društev in združenj. Organizatorja srečanja sta Združenje borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Velenje in organizacijski odbor Graška gora. V čem je pomen srečanja, ki poteka že skoraj 40 letja, je predsednica Združenja borcev za vrednote NOB Velenje Andreja Katič dejala.
2: Zagotovo gre na eni strani za obujanje spomina, predvsem pa gre za opomin, da se grozote vojne naj nikoli več ne ponovijo na naših tleh. Če sama gledam svoje življenjsko obdobje, svoje delo, se mi zdi, da nikoli prej ni bilo tako pomembno, da predstavljamo ljudem, kaj pomeni vojna. Danes divjajo vojne vse okrog nas, danes se žal na mesto v izobraževanje, v zdravje, v varstvo okolja vse več vlaga v oboroževanje. In prav zaradi tega je potrebno med ljudmi, ki nekateri tudi pravijo, so obtičali nekje v zgodovini, zakaj ponavljati zgodovino, ampak zgodovina je učiteljica življenja. In če se iz zgodovine nič ne naučimo, bomo ponavljali iste napake, kot so jih delali v preteklosti. Potrebno je, da vemo, zakaj do vojn prihaja in da naredimo vse, da do tega ne pride.
0: V središču naše regije. V Velenju letos manj otrok v vrtcih in osnovnih šolah. Pred začetkom šolskega leta poskrbeli za dodatno varnost otrok v prometu. Tudi letos za zaključek poletja poznopoletni festival v Šmartnem ob Paki. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. V velenjske vrtce je v novem šolskem letu vpisanih 1126 otrok, 53 manj kot lani. Osnovne šole pa bo obiskovalo 3261 učencev oziroma 48 manj kot lani, so povedali na včerajšnji novinarski konferenci v Velenju. Mestna občina Velenje bo za področje vzgoje in izobraževanja letos namenila več kot 12 milijonov evrov, največ za predšolsko vzgojo, je povedal župan Peter Drmol.
1: Daleč največ sredstev je usmerjeno v predšolsko vzgojo, razvoju. Skoraj da 9 milijonov evrov sredstev že namenjamo za to področje. V predšolski vzgoji imamo, kot rečeno, letos upisanih 1126 otrok, kar je 76 oddelkov. V lanskem letu je bilo 1179 otrok, torej nekaj otrok več. In ta trend smo na nek način tudi v preteklosti že pričakovali, se tudi nakazoval, da se bo število otrok v tem obdobju nekoliko znižalo, ampak vse skozi, ne glede na to, kakšno je bilo seveda število otrok, smo mi se trudili in zagotavljali dostopen vrtec res vsem otrokom, katerih starši so seveda želeli vpisati otroke v vrtec in to bomo počeli tudi v letošnjem letu.
0: Vrtec Velenje letos deluje 76 oddelki dnevnega programa. Število otrok s posebnimi potrebami se povečuje, zato bodo imeli 4 razvojne oddelke, enega več kot lani. Občina pa si že več let prizadeva tudi za gradnjo novega vrtca v krajevni skupnosti Škale. Za osnovno šolsko področje bo občina letos namenila 2,46 milijona evrov, med drugim za materialne stroške, šolske prevoze, investicije in vzdrževanje. Med večjimi načrti je gradnja nove telovadnice pri osnovni šoli Gustava Šiliha. Razpis za izvajalca je objavljen, če bo izbran pravočasno, pa naj bi se gradnja začela po koncu prihodnjega šolskega leta. Občina se pripravlja tudi na energetsko sanacijo 6 osnovnih šol, centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje, glasbene šole in 3 enot vrtca. Izvajalca iščejo v okviru javno-zasebnega partnerstva. Začetek pouka, ki se nezadržno bliža, pomeni tudi bistveno več otrok na cestah, zato v mestni občini Velenje pred 1. septembrom izvajajo preglede šolskih poti, osvežujejo prometno signalizacijo in v bližini šol dodatno nameščajo prometne znake otroci na cesti. Vsi prvošolci bodo prejeli tudi rumene rutice in odsevna telesa. Prve 3 šolske dni bodo na najbolj izpostavljenih mestih v okolici šol dodatno prisotni tudi policisti, mestni redarji in člani zveze šoferjev in avtomehanikov. Pomemben korak so letos naredili tudi pri varnosti organiziranih šolskih prevozov. Ti otroke v mestni občini Velenje pobirajo in odlagajo na 133 lokacijah. Postavili so 20 pasivnih in 10 aktivnih tabel Busko, še ena aktivna tabla pa bo nameščena po zaključku sanacije plazu na območju Kavč. Aktivne table imajo utripajoče LED luči, ki voznike dodatno opozarjajo na prisotnost otrok. Učenci bodo prejeli posebne aktivatorje oziroma obeske, s katerimi se tabla ob njihovem prihodu samodejno osvetli, je povedal vodja Urada za družbene dejavnosti mestne občine Velenje Marko Pritržnik.
3: To je v bistvu dodatna varnost. Pregledali smo območje na tiste postajališča, ki so v bistvu izkazali najbolj vse kot možno in pa potrebujejo največ pozornosti voznikov in v trenutku, ko se postavi otrok, ki ima ta aktivator pri sebi, v območje 20 metrov in je več kot 6 sekund v tem območju, začne tabla utripati izmenično in je dodatno upozorilo voznikom. Je pa stvar tudi taka, da te table se lahko postavljajo izključno tam, kjer ni avtobusnih postajališč in so namenjene izključno tem šolarjem, se pravi za šolske prevoze.
0: S postavljanjem tabel Busko bodo v velenjski občini nadaljevali tudi v letu 2027. Javni zavod Mladinski center Šmartno ob Paki bo tudi letos zaznamoval slovo od poletja in prihod jeseni s poznopoletnim festivalom. V programu so 4 dogodki, od tega 1 gledališka predstava, 2 koncerta in osrednji dogodek, ki bo preplet več aktivnosti. Več o tem, kaj prinaša 19. festival, pa direktorica javnega zavoda Mirjam Povh.
4: Prinaša 4 zelo raznolike dogodke. Mladinsko gledališče obuja predstavo Kurbe. To je že kar 3. čist skoraj poletni. Potem imamo pa 11. ta naš večer, kjer so vaške igre, kjer je koštiljada, kjer je tržnica in družabne igre in še cel kup nekih dogajanj od 6 do 8, ob 8 pride v Kingstoni. Potem imamo pa v bistvu 2 obletnici spet in sicer preprosto črni, ki so Šmrčani. Imajo 15. obletnico delovanja, pred njimi bo pa čisto mlada skupina Kazaji, ki je letos na slovenskem trgu že začela mičken se kazati in dobivati fajno odmeve. Pika na i seveda, ne, je pa pred praznovanje obletnice moškega pevskega zbora, ki bo v tem svojem predjubilejnem obdobju obeležil ga na tak način, da povabi kvatropirce.
0: Organizatori se nadejajo dobrega obiska dogodkov, predvsem pa upajo, da jim bo dobro služilo tudi vreme.
5: Vreme.
0: Popoldne bo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Moj zlati.
5: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Promet. Radio Velenje.
9: Če se vozite po avtocesti iz Maribora proti Celju ali obratno iz Celja proti Mariboru, imejte v mislih, da boste obtičali v zastoju. Ta nastaja med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, prav tako med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Vaša pot se v tem primeru podaljša za približno 10 do 15 minut, tako da previdno in strpno za volanom. Če ste tudi vi, ki je obtičali, če ste na poti srečali policiste, lokacijo nam čim prejavite na brezplačno telefonsko številko 080 13 02. Hvala in srečno pot.
5: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
5: Na komot.
11: Z vami je
5: Bojan Kovač.
9: Dobro dan želim, kmalu ji bo 10 čez eno popoldne in tale ura nas potegne tudi na vrtove in travnike, kjer poletna vročina ne prizanaša. Visoke temperature, suša in nepravilno zlivanje so namreč ustvarili popolne pogoje za plesni in pepelovke. V današnji oddaji na deželi bomo preverili, kako pravočasno prepoznati te bolezni in kaj sploh še lahko naredimo, da rešimo domači pridelek. Podrobnosti ima Jana Titan.

0: Radio Velenje. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
2: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
3: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenski tržnici.
4: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo nanje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031 776 500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
5: V petek, 28. avgusta, ob 17. gremo v šolo skozi igro. V Velenki otroke čakajo zabavni poligoni, ustvarjalne delavnice, varnostni izzivi in Bags & More nagrade. Z nami bodo Baby Center, Zavod Varna pot in Fit Mravljice. Velenkin šolski štart v petek, 28. avgusta, od 17. naprej.
6: Išla je nova številka tednika Naš čas. Velenje je takoj za Ljubljano po prejemu sredstev iz državne blagajne. Preverili smo, kje so razlogi. Velenjski mestni svetniki so potrdili začasno lokacijo nujne medicinske pomoči. Zakaj je izbrano ravno parkirišče pri Velenki in od kdaj bo v rabi? Veterinarske postaje v teh dneh beležijo velik naval. Čipiranje lastniških mačk bo po novem letu obvezno. Kdo je podjetnik, ki v Velenju gradi vile in zakaj mladi rokometaši evropski podprvaki stavijo na vztrajnost in disciplino. Vsi aktualni dogodki so zbrani v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03 898 1750.

0: Na deželi.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Na deželi. Poletje je čas, ko so naši vrtovi polni paradižnika, paprike, kumar in bučk. Toda veselje ob domačem pridelku lahko hitro pokvarijo bolezni. Visoke temperature, suša, nepravilno zalivanje in pregosta zasaditev ustvarjajo razmere, v katerih se lažje pojavijo plesni, pepelovke in druge težave. Kako prepoznamo najpogostejše bolezni in kaj lahko storimo, da ohranimo rastline zdrave, bomo povedali v današnji oddaji Na deželi. Več pa takoj po naslednji skladbi.
2: Hello!

0: Na deželi.
1: Spremljate oddajo Na deželi na Radio Velenje. Med najpogostejšimi težavami na vrtu so glivične bolezni. Pepelovko prepoznamo po belih ali sivih lisah na listih, plesen pa se pogosto pokaže kot rumena pega z rjavim robom. Na listih se lahko pojavijo tudi rjavi kupčki oziroma pikice, značilne za rjo. Bakterijske okužbe so nekoliko redkejše. Pogosto so povezane z gnitjem plodov ali korenin, nanje pa lahko opozarjajo tudi nenavadni madeži na rastlinah. Pojavljajo se še virusne bolezni, na primer tobakov mozaični virus, ki lahko prizadene papriko in paradižnik. Prav zato na vrtu ne kadimo, saj lahko virus prenesemo tudi s stikom. Vsaka sprememba na rastlini pa še ne pomeni bolezni. Težave so lahko posledica suše in nepravilnega zalivanja. Če rastlina nima dovolj vode, je oslabljen prenos hranil, kar lahko opazimo kot bledenje listov in venenje. Poleti je zato pomembno enakomerno zalivanje. Rastline smemo niti izsušiti, niti pretirano zalivati. Med največjimi težavami vrtičkarjev je paradižnikova plesen. Preprečevanje se začne že pri sajenju. Rastlinam zagotovimo dovolj prostora, da med njimi kroži zrak in se listi po dežju ali zalivanju hitreje osušijo. Pomemben je tudi kolobar. Krompirja pa ne sadimo v neposredno bližino paradižnika, saj lahko obe vrtnini prizadene ista bolezen. Če opazimo obolele liste ali druge dele rastline, jih čim prej odstranimo. Obolelih delov ne odlagamo na kompost, saj bi s tem lahko omogočili nadaljne širjenje bolezni. Sledi glasbeni premor, nato pa še o težavah na kumarah, bučkah in papriki ter ukrepih, s katerimi lahko pomagamo zaščititi naš pridelek.

0: Na deželi.
1: Še vedno ste v družbi oddaje Na deželi, v kateri danes govorimo o boleznih na naših vrtninah. Tudi na kumarah in bučkah se pogosto pojavljata plesen in pepelovka. Zato je pomembno, da rastline redno pregledujemo. Ko opazimo prve obolele dele, jih odstranimo in tako poskušamo omejiti širjenje okužbe. Če se je začela sušiti že celotna rastlina, jo je najbolje odstraniti. Ob močnejšem napadu pa moramo razmišljati tudi v naslednji vrtnarski sezoni in upoštevati kolobar. Pri papriki in paradižniku lahko na sprednjem delu plodov opazimo tudi črne pege. Te niso nujno posledica nalezljive bolezni, temveč so lahko povezane s pomankanjem kalcija. Pomagamo si lahko z ustreznim dognojevanjem, pri tem pa ne smemo pozabiti na vodo. Rastline namreč hranila težko sprejema, če nima dovolj vlage, zato sta pravilna prehrana in enakomerno zalivanje tesno povezana. Če je na gredi obolela le ena rastlina, druge pa so še zdrave, jo je smiselno čim prej odstraniti. Če je težava omejena zgolj na posamezne dele, pa najprej odstranimo prizadete liste oziroma druge obolele dele. Za zdrav vrt je tako najpomembnejša kombinacija različnih ukrepov. Upoštevamo kolobar, rastline sadimo pregosto, skrbimo za dobro zračnost, redno odstranjujemo obolele liste in pravilno zalivamo. Koristni so tudi mešani posevki oziroma dobre sosedske rastline, ki lahko pripomorejo k bolj zdravemu in odpornemu vrtu. Bolezni na vrtu ne moremo vedno povsem preprečiti, lahko pa z rednim opazovanjem ukrepamo dovolj zgodaj. V vročih poletnih dneh poskrbimo predvsem za enakomerno zalivanje, dovolj hranil in dobro zračnost med rastlinami. Jeseni odstranimo ostanke obolelih rastlin, prihodnjo pomlad pa upoštevajmo kolobar ter izberimo zdrave in odpornejše sadike. Naj bo vaš vrt tudi v nadaljevanju poletja zdrav, pridelek pa čim bolj obilen, želim Jana Titan.
0: Na deželi.

0: Radio Velenje.
1: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
2: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška, Savinska, Koroška. Medikum, z nami ste varni.
3: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031-653-250, 031-653-250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
4: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
5: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
6: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

Ja, dragi moji, avgust se počasi poslavlja, danes je zadnji četrtek v mesecu, zato ujemimo še nekaj teh poletnih minut predno september zares potrka na vrata z urniki, obveznostmi in pa tistim znanim, zdaj pa gre zares. Za danes se Bojan Kovač odštempljam in odhajam na zasluženo kosilo. Še vedno bomo ostali skupaj, prihajajo Rok, Nuša in Luka, ekipa ritma pozitive. Uživajte!

0: it snap.
1: Sveže novice na Radiu Velenje.
2: Za investicije na zavodu za zaposlovanje 7,6 milijona evrov. Katastrofa v Nepalu in na Kitajskem verjetno povzročil podor ledenika. Vreme popovdne večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik. Dober dan želim Anemarie Kekec. Vlada je v načrt razvojnih programov do leta 2029 uvrstila investicijska projekta na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, katerih cilj je vzpostaviti cenejše, učinkovitejše in prijaznejše informacijsko okolje ter standardizirati, poenotiti in digitalizirati IKT sisteme za ledne aplikacije in spletne e-storitve zavoda. Za projekta je na voljo 7,6 milijona evrov. Vzrok za naravno katastrofo na meji med Nepalom in Kitajskim Tibetom, v kateri so poplave in zemeljski plaz terjali najmanj 180 smrtnih žrtev, naj bi bil po navedbah strokovnjakov podor ledenika. Sprva so nepalske oblasti za najverjetnejši vzrok navedle potres. Italijanske oblasti so ob rekordnih cenah motornih goriv podaljšale znižanje trošarine na dizelsko gorivo v višini 17 centov na liter in sicer do 5. septembra. Ob tem so napovedale še strukturne ukrepe, ki jih bodo oblikovale glede na prihodke gospodinjstev. Slovenska moška reprezentanca v odbojki sede je končala nastope na evropskem prvenstvu divizije B v Brnu. Po lanskem zmagoslavju v diviziji C in napredovanju med močnejšo evropsko konkurenco so Slovenci evropsko prvenstvo sklenili brez zmage in se bodo v prihodnje znova merili v diviziji C.
1: Vreme.
2: Vremenu Blaž Šter z Agencije za okolje.
3: Popovdne bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Občasno bo nekaj visoke koprineste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutrne temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
6: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
7: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
6: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
1: Radio Velenje.
9: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka.
10: Ker smo radi na kamot.
11: Vidno zastoj so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico, pa tudi na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med počivališčem Zima in Tepanje. Zastoje pa ste opazili tudi na cestah Šmarje, Koper in Velenje, Mislinja v obe smeri pri Paki, zaradi del tam tudi strpno in previdno. Radarska kontrola pa poroča, da je v Tržcu na avtobusni postaji meri v smeri Podlehnika. Strpno na poti brez kitenja, če opazite še kakšen radar po poti, pa javite na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni!
11: Tudi v Novem mestu točno 5, čez drugo gremo! Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija. V ritmu pozitive štartamo v četrtkov užitek skupaj Rokre, Ženuša Rojs in Luka Žerjav.
0: Vidiš, to je moje vreme. Sonce, okoli 30 stopinj, tu pa tam kak oblaček, idealka. To je poletje.
11: Moje, tudi lej. Ker pri 30 stopinjah imamo Slovenci eno krasno sposobnost, pol leta čakamo poletje, pol pa cel dan iščemo senca. Ni super čas.
0: Ampak zunaj pa smo.
11: Ja, zunaj pa smo, to je važno. Sončen četrte, glasba na glas in naslednje 4 ure brez odvečnih oblačil, da ne bo prav vroče.
0: Oba.

0: Al, Carlos in Shakira v našem ritmu dobrih 10 minut je čez drugo, dobrodošli.
1: Ja, nekaj čisto običajnega, pa bo po novem kmalo ilegalnega pri naših sosedih v Italiji.
0: A res, da kaj, lomč pagete prednik daš kuhati?
1: Ne, ampak ne bi se čudila, če bi tudi to sprejeli, ja, ampak da. Italijani razmišljajo o eni zanimivi spremembi, s katero se strinjam, ne? Če boste med prečkanjem ceste gledali v telefon, vas lahko doleti kazen 75 evrov.
0: A,
1: ideja je preprosta, zato da preden stopimo na cesto, pogledamo, če nas je voznik videl in če bo ustavil, ne pa glava dol v telefon in čez
0: zebro. Ampak čaki, no čaki, tukaj se pa jaz ne strinjam. Mene pri teh pravilih vedno zmot, kako bo to pol v življenju zgleda. Recimo, ok, predstavljaj se, jaz sem prvič zdaj v Rimu,
1: ja.
0: Hodim po mestu in uporabljam telefon za navigacijo.
1: Ja.
0: In navigacija mi kaže, da moram zdaj jaz čez cesto in takoj potem nekam zaviti.
1: Ja.
0: In jaz pogledam na telefon in kaj, 75 evrov kazne?
1: Ja, ne, Rok, telefon pogledaš, da vidiš, kam moreš in potem pogledaš na cesto in potem prečkaš čez
0: cesto. Ja, ampak v Rimu je, ne vem, 5 ulic na kupu, kaj če pozabim, kjera je prava?
1: V 10 metrih.
0: Ja, kaj pa ti veš, kak sem čem jaz z orientacijo, halo? Jaz se rabim tisto puščico pred sabo, jaz se, če jo zgubim, sem sposoben priti čez cesto in iti v napačno smer. Čist, po enostavno, ja.
1: Ja, potem pa mogoče Italijani niso šli dovolj daleč.
0: Če kako zdaj niso šli dovolj daleč? Če 75 evrov za to, če gledaš v telefon, ko prečkaš cesto,
1: ja,
0: kako niso šli
1: 75
0: daleč?
1: Evrov kazni za telefon, to pustimo, ampak za tebe bi uvedla še dodatnih 5 evrov kazni, če moreš po prečkanju cesto ponovno preveriti, na kateri strani ceste si.
0: Okay, okay.

0: Sonček paže na ta sončen dan u ritmu pozitive, dobrih 15 je čez drugo ime. Ja, Sonček, in čez nekaj sekund prihaja pesem. Vsakič, ko jo slišim, jaz podoživim svoj prvi šolski ples, to je bilo tako, to je bilo tako smešno. Jaz sem si predstavljal veš, šolski ples, ko si v osmem, sedmem razredu si predstavljaš, ko v filmu, kakšna ona klubska scena, veš, tis. Ampak na koncu smo pa vsi fantje stali ob sten, s prekrižanimi rokami, z glavo kimali ob glasbi. To je bilo, res je bilo hecno, ampak ko je pa prišla tale pesem. Takrat sem pa prvič zaplesal, pa mi je bilo vse, kako sem zgledal, res ono prav, ta pravi majster sem bil.
1: In še vedno plešeš, kot da ti je vseeno, če kdo gleda.
0: Ja, itak, ampak mislim.
1: Saj se vidijo.
0: Ne mi ukradi tega plesa, ok? Ne, Stolen Dance v nadaljevanju Tina Turner in Klapa Šibenik Maslina je neobrana še nekaj poletja. Prinašamo čez nekaj sekund.

0: Radio Velenje. Izšla je nova številka tednika Naš čas. Velenje je takoj za Ljubljano po prejemu sredstev iz državne blagajne. Preverili smo, kje so razlogi. Velenjski mestni svetniki so potrdili začasno lokacijo nujne medicinske pomoči. Zakaj je izbrano ravno parkirišče pri Velenki in od kdaj bo v rabi? Veterinarske postaje v teh dneh beležijo velik naval. Čipiranje lastniških mačk bo po novem letu obvezno. Kdo je podjetnik, ki v Velenju gradi vile in zakaj mladi rokometaši evropski podprvaki stavijo na vztrajnost in disciplino. Vsi aktualni dogodki so zbrani v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
1: Šola, prihajamo! Ta petek ob 17. vas v Velenki čakajo gibanje, ustvarjanje, zabavni poligon izzivi in Backs and More nagrade. Z nami bodo tudi Baby Center, Zavod Varna pot in Fit Mravljice. Počitnicam pomahamo, v šolo zakorakamo z Velenko.
3: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, črne, bele in grahaste cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
8: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Radio Velenje, ker smo radi na komot.

0: Lokalno.
1: V velenjske vrtce je v novem šolskem letu vpisanih 1126 otrok, 53 manj kot lani. Osnovne šole pa bo obiskovalo 3261 učencev oziroma 48 manj kot lani. Mestna občina Velenje bo za področje vzgoje in izobraževanja letos namenila več kot 12 milijonov evrov. Največ za predšolsko vzgojo je povedal župan Peter Drmol.
2: Skoraj da 9 milijonov evrov namenjamo za to področje. Imamo, kot rečeno, letos vpisanih 1126 otrok, kar je 76 oddelkov.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot. Pogled v nebo.
1: Ja, trenutno Metlika in Novo mesto 32 stopinj, Markovci in Celje 31, Vojnik, Polzela, Lenart in Šoštanj pa okroglih 30. Jutri bo sončno, zjutraj okrog 17, čez dan okrog 30 do največ 35. Dobimo pa v ozračje tudi nekaj puščavskega prahu, zato se ne čudi, če bo halba vašega avta umazana. Tudi v soboto bo sončno, ampak popoldan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta in malo manj bo vroče. V nedeljo pa se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme. Kar pomeni, da so kapa na šilt ali klobuček in krema za sončenje tudi ta vikend skoraj da obvezna oprema, če se bomo gibali zunaj.
2: Zastoji so na dolenski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico. Tudi na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med počivališčoma Zima in Tepanje. Tudi na primorski avtocesti zastoji proti Ljubljani od Unca do Vrhnike, pa tudi na ljubljanski južni in zahodni obvoznici od Barja oziroma Koses proti primorski vse do Brezovice. Zastoje pa ste opazili tudi na cestah Šmarje Koper in Velenje Mislinja v obe smeri pri Paki. Zaradi del vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa o radarskih in policijskih kontrolah. Pa nas obveščate na brezplačno 08013-02.
0: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Ker smo radi na kamot.
2: Dobrih pet, čez pol tretje je v našem ritmu Nuša, Luka in Rog. Z vami uživamo še v enem od zadnjih avgustovskih vročih sončnih dni.
1: Ja, jutri pa nas bo spet dosegel saharski prah.
2: Prah.
1: In prinesel ga bo močan jugozahodni veter, zato bo nebo kljub soncu nekoliko motno, nekaj prahu pa lahko konča tudi na avtomobili.
2: Se pravi, danes dejansko ne peremo avta?
1: Ne, pa jutri tudi ne.
2: Jutri tudi ne, ok, v soboto bo dež, ki bo prah sprav, torej...
1: Ja, torej ga tudi v soboto ni treba.
2: Ni treba, ok, evo, vremenska napoved, ki mi je nekaj pošparala,
1: ja,
2: vidiš?
1: Ja, sem, jaz bi ga vseeno prala.
2: Nuša.
1: Ja.
2: Jutri pride k nam cela Sahara, v soboto dež, ti bi pa kaj vmes plačvala avto pralni zagaj.
1: Bi ga sama izčistila, ne maram za nje.
2: In pa je pravo, da moški ne razumemo žensk.

0: Pravi fuzili, recimo, tiho, našemu ritmu, dobrih 10 minut do 3.
1: Ja, in danes obeležujemo svetovni dan jezer. Ja, gre za čist svež svetovni dan, prvič smo ga obeležili šele lani.
0: A prvi rojstni dan v bistvu.
1: Ja, namenjen pa je predvsem opozarjanju na pomen sladke vode, narave in ohranjanje.
0: Ok, ampak kako pa praznujemo? Svetovni dan jezera, veš, kar za rojstni dan imamo torto, ne za novo leto imamo šampan, za Martinovo vino. Kaj naredim danes? A grem do jezera, pa vržem not pir, pa rečem, evo stari, vse najboljše, na zdravje.
1: Absolutno, roku jezera ne mečemo ničesar, niti slučajno plačevink. Lahko pa greš na sprehod in preživiš nekaj časa v naravi, ali pa se okopaš, če je dovolj čista in voda in barna jezera.
0: Kopanje, ok, to razumem, sam... Dobro veš, to veva in jaz in ti, jaz imam pri slovenskih jezerih en problema. Veš, ko nekdo vedno reče, ne sej voda je super, najprej je mrzla maj, pa vse pa navadiš. Nuša, jaz, če moram pri nečem najprej premagati samega sebe, da spoh pridem noter, to ni za mene sprostitu. Mm, okay?
1: Ti bi imel vodo naravno toplo tam 30 stopinj.
0: Ja, jaz bi imel svojo vodo tako toplo, da ko stopam noter, ne rabim prvih 10 sekund lagati, da mi je fajn. Veš, to je moje merilo popolnosti.
1: Ja, pa kaj se zdaj delaš. Zadnjič sem ti rekla, da je voda čista desetka, pa si se vseeno kar noter vrgo.
0: Ja, če nisem vedel, da misliš čista desetka po stopinjah.
1: Ja.
0: Oh my god. Rečeš desetka, pomeni, da je toliko dobra za desetko, a ni? Drugačnih popolnih 10 prihaja v nadaljevanju, pa dam Jano Davide še pred 3. uživamo skupaj.
2: Radio Velenje. Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka. Šolski zvonec bo kmalo zazvonil, je vse pripravljeno. Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki. Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
3: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinsaju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsaj v Velenki.
4: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Relax.
2: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj. Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Zunanjo politiko vodi vlada, v spredju vedno interesi Slovenije, diplomatom dejal Janša. Po predlogih odborov državnega zbora vsi trije posvetovalni referendumi 11. oktobra. Vreme popoldne večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik. Dober dan želim Anemari Kekec. Zunanjo politiko vodi vlada in samo to je uradna politika Slovenije, je glede na objavo vlade na omrežju X danes slovenskim diplomatom na letnem posvetu dejal predsednik vlade Janez Janša. Na dvodnevnem srečanju na Brdu pri Kranju je napovedal še, da bodo vodili takšno zunanjo politiko, da bodo v spredju vedno interesi Slovenije. Pristojni odbori državnega zbora so potrdili predloge odloka o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Državni zbor bo o odlokih glasoval jutri. Če jih bo potrdil, bodo volilna opravila stekla 1. septembra, referendumi pa bodo 11. oktobra. Prevozniki v javnem potniškem prometu so na začetek novega šolskega leta dobro pripravljeni. Zna pa predvsem na prvi šolski dan priti do povečane zasedenosti vozil, zaradi velikega števila infrastrukturnih projektov so verjetne tudi zamude, zato potnikom priporočajo naj preverijo vozne rede in se na pot ne odpravijo v zadnjem trenutku. Domača moška rokometna sezona 2026-2027 se bo uradno pričela to soboto v celjski dvorani Zlatorog s tradicionalno superpokalno tekmo med Celjem Pivovarno Laško in Trimom iz Trebnjega. Le 5 dni kasneje pa bodo že na sporedu uvodne tekme nove sezone državnega prvenstva. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši iz Knežjega mesta.
0: Vreme.
1: O vremenu Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutrne temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme.
3: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s Pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonče. Moj zlati sonče.
5: In Atomic Harmonic.
8: Izgala si bom fanta, ti izgata velizga. Svajde izgala ta njegova resnejše brizga.
9: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.
12: Gremo na ceste.
13: Vidno zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani. Pred počivališčem Tepanje zaradi nesreče nastal je zastoj 3 km pred počivališčem, ki se nadaljuje skozi delovno zaporo do predora Golo Rebro. Sicer pa so zastoje tudi na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorica, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami. Zastoje ste opazili tudi na ljubljanski južni in zahodni obvoznici od Barja in Podutika proti Primorske do Brezovice, pa tudi na cestah Velenje, Mislinja, pri Paki v obe smeri, ter na cesti Gotna vas, Novo mesto, avtocesta prav tako v obe smeri. Še radarska kontrola ste opazili na Štajerski avtocesti, merijo smeri Maribora na ovozu Žalec, sicer pa lepo in predvsem varno vožnjo želimo na poti, če opazite nekaj, o čemer bi morali tudi ostali vozniki biti obveščeni. Nič 80, 13, nič 2.
5: Bodimo varni.
13: Tudi v Celju skoraj 5 čez tretjo gremo.
14: Opala.
13: Wow, fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav.
14: Ja, res je en tak dan, da bi človek najraje kam odšel.
13: Ja, nekam daleč, ne, ja, veš, sonce, vroče, četrtek je, mene sam zanima, kdo se je odločil in kdo je določil, da moramo ob takem vremenu normalno upravljati obveznosti. To meni jasno, to meni
14: nima. To je zato, ker smo odrasli, veš?
13: Ja, pa nič. Sem upal na to, da mi boš povedala, da obstaja kakšna luknja v zakonu. Ja. Pa saj muska na glas. Glasba, dobro.

0: Čutiš?
1: Oja.
0: Jaz se jo čutim, zelo polna luna, ki prihaja točno ve, ne premagaš me se čine, ni važno, kdo si can't fight the moonlight. V ritmu pozitive, dobrih 10 čez tretjo in za vse, ki razmišljate, kam bi danes vložili prihranke, k meni, ampak drugač pa res, Hrvaška ima en zelo dober odgovor.
1: Ja, no, kako za koga, ampak res je carina na dražbi prodaja zaseženo pivo.
0: Zaseženo pivo.
1: In ena pol litrska plačevinka je ocenjena na samo 50 centov.
0: 50 centov, a si lahko to predstavljaš. To je fantastično, dokler ne pride drobni tisk, seveda. Ja. Kupiti morate vseh 3456 pločevink in to je 1728 litrov piva za 1728 evrov. Ni dobro, ampak je še vseeno, ne vidim tukaj problema.
1: Ti si prav preračunal.
0: Preračunico, logistično, pa, kako bom...
1: Kam boš pa dal teh 144 paketov, si tudi razmislil?
0: Veš kako je, pri pivu za 50 centov, Nuša, se ne sprašuješ, kam bom dal, ampak se sprašuje samo...

0: Đorđe Noković im za aranžma Rajko Dujmić 2, velika mojstra teh časov. Srebrna krila je za kunise ljubavi v našem ritmu dobrih 15 minut. Je čez tretjo.
1: Ja, čez nekaj minut pa sledi pesem, ki je bila leta 1978 tako velika uspešnica, da je v Veliki Britaniji prodala več kot 2 milijona izvodov.
0: Ja, in ne sam to, ne. Bonnie M. so dejansko istega leta kar 17 tednov kraljevali na vrhu nemške lestvice. 17 tednov, se lahko to misliš. Danes bi vmes vsaj trikrat že rekli, pa da je lahko že kaj drugega.
1: Ja, no, danes pa je to nostalgična popotnica, bi lahko rekli.
0: To. Bonnie M. v nadaljevanju pa Alvaro Soler in R. Kelly, I Believe I Can Fly, v nadaljevanju pred pol četrto v našem ritmu.
2: Radio Velenje. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half-Price, C&A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
4: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoji jazbeci so pa že kar znucani. Ja, itak, vseh pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni? A res, potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
5: V petek 28. augusta ob 17. gremo v šolo skozi igro. V Velenki otroke čakajo zabavni poligoni, ustvarjalne delavnice, varnostni izzivi in Bags and More nagrade. Z nami bodo Baby Center, Zavod Varna pot in Fit Mravljice. Velenki in šolski štart v petek 28. augusta od 17. naprej.
6: Išla je nova številka tednika Naš čas. Velenje je takoj za Ljubljano po prejemu sredstev iz državne blagajne. Preverili smo, kje so razlogi. Velenjski mestni svetniki so potrdili začasno lokacijo nujne medicinske pomoči. Zakaj je izbrano ravno parkirišče pri Velenki in od kdaj bo v rabi? Veterinarske postaje v teh dneh beležijo velik naval. Čipiranje lastniških mačk bo po novem letu obvezno. Kdo je podjetnik, ki v Velenju gradi vile in zakaj mladi rokometaši evropski podprvaki stavijo na vztrajnost in disciplino. Vsi aktualni dogodki so zbrani v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03 898 1750.

0: lokalno.
1: V mestni občini Velenje so letos naredili pomemben korak naprej pri varnosti organiziranih šolskih prevozov. Postavili so 20 pasivnih in 10 aktivnih tabel Busko. Aktivne table imajo utripajoče LED luči, ki voznike dodatno opozarjajo na prisotnost otrok, je povedal vodja Urada za družbene dejavnosti mestne občine Velenje Marko Pritržnik.
2: To je v bistvu dodatna varnost. V trenutku, ko se postavi otrok v območje 20 metrov in je več kot 6 sekund v tem območju, začne tabla utripati izmenično in je dodatno opozorilo voznikom.
3: Se ziba, ziba moja mala barka.
4: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot. Pogled v nebo.
5: Trenutno Novo mesto 34 stopinj, Trebnje, Maribor in Lenart 32, Vojnik, Polzela, Mozirje in Žalec pa 31 stopinj. Jutri bo podobno, do največ 35 gremo. Veter bo prinesel še nekaj saharskega prahu, zato se mogoče raje jutri izognimo športanju na prostem. V soboto bo sprva še sončno, popoldan pa se bo ohladilo, pridejo tudi oblaki in popoldanske nevihte s plohami, ki pa ne bodo trajale dolgo. Že nedelja bo spet sončna in vroča, tako da lahko planiramo izlet do sladoledarja, če ne druga.

0: Radio Velenje.
1: Gremo na ceste. Zastoj še vedno na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dobin in Ivančno Gorico. Tudi na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje. Pa tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani so zastoj pred Duncem in Logatcem in na ljubljanski južni in zahodni obvoznici od Barja in Podotika proti primorski vse do Brezovice. Zastoje pa ste opazili tudi na cestah Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri ter na cesti Gotna vas Novo mesto avtocesta prav tako v obe smeri. In ker vsaka sekunda šteje, vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas, še radarske kontrole preverimo. Ena je na štajerski avtocesti, meri v smeri Maribora na uvozu Žalec, druga

0: Ker smo radi na kamot.
1: Par minut je čez pol četrto v našem ritmu pozitive in čez tri pesmi rešimo eno dilemo, ki zna mogoče odpreti tudi kakšno staro rano. Ne? Vprašanje sem videla na spletu in zanimiva debata se je razvila, ne? Ali je prijateljica tvoje bivše prepovedan sadež?
2: Ja, odvisno.
1: Od česa?
2: Ja, koliko dobra prijateljica je zdaj bila to?
1: Zakaj si pa to tako hitro vprašal?
2: Ja, zato, ker je razlika.
1: Ja.
2: A veš, najboljša prijateljica je problem, ne? Če sta pa okay. se, ne vem, leta 2022 enkrat skupaj slikali na enem rojstnem dnevu, je pa to čist druga.
1: Pa si jo že opravil krivde.
2: Nisem jo opravil, sam pravim, ne? A veš, prijateljica potrebuje, ne vem, po moje ene zakonsko definicijo vsaj.
1: Z tri pesmi bova ugotovila, zakaj imaš ti to definicijo? Očitno, že pripravljeno, Rok.
2: Ja, jaz delam na radio, jaz moram biti pripravljen. Ja, ja. Čez tri pesmi.

0: klasika ispod rock Jamesa Jima Major. Uživamo poletno sonce na to čudovito četrtkovo popovdne skupaj v ritmu pozitive. 15 minute do četrte in res je važno, kakšna kolegica je to pač. Sorry, ja, ful ma prej, veze to, ja.
1: Prej sva odprla eno zanimivo temo, ne? Ja. Če je prijateljica tvoje bivše prepovedan sadež.
0: Ja, je.
1: Ker mislim, danes
0: je.
1: Sem naletela na članek, ki pravi, da univerzalnega pravila pravzaprav ni.
0: A
1: pomembno
0: ni.
1: Pa je, kako resna je bila prejšnja zveza, koliko časa je minilo in predvsem, kako dobre prijateljice
0: sta. No, ampak glih to sem govoril, ne?
1: Ja.
0: Ker prijateljica je ful širok pojem.
1: Mm.
0: A veš, če sta najboljši prijateljici, da skupaj hodita na morje, se vse povesta, ne. Tam nimaš kaj iskati, ker verjetno že tako se ve v tebi, ampak če sta pa mogoče sam znanki, pa se vidita, ne vem, na leto glih enkrat ali pa dvakrat, pa si za rojstni dan sam napiše to vse najlepše, pa srčke, to ni prijateljstvo in ni prepovedano. Tam lahko.
1: Oh, dobro, dobro. Kaj pa, če ste bili včasih zelo dobri prijateljici, zdaj pa več ne?
0: Ja, odvisno spet koliko časa, veš, ker nek mora biti ta meja, ne mora biti nekdo doživljenjsko nedosegljiv, sam zato, ker je leta 2019 moja bivša hodil na kavo. Veš, ja,
1: kaj pa njena najboljša prijateljica?
0: Ne, to zihar ne.
1: Sestra?
0: Nuša, ni
1: šansa.
0: A dober, sestrično, odvisno zdaj po katerem kolenu.
1: Aha.
0: Ja, kaj? Lej, zdaj smo že pri žlahti tukaj, rabimo pa malo več podatkov.
1: Veš, kaj piše v članku, ne? Dober test je precej preprost. Če moraš novo zvezo skrivati, lagati ali veš, da bo z njo namerno prizadel druge, je mogoče pametno malo premisliti.
0: Okay, ja, dobro,
1: in veš, kaj je najbolj zanimivo, ne? Da si za človeka, ki pravi, da je vse odvisno od okoliščin, sumljivo hitro vedel, da sestra ne, pri sestrični pa potrebuješ dodatne podatke.
0: Čakaj, mogoče se pa družini ne šteka, ta veš, pa se zbivša, ne bom srečen na družinskem pikniku, pa je to veliko več misla. Ja, veš, ker sestri se bojo še srečali in sestrična je pa... Zdaj vemo, kaj pravite vi, nič 4-1-309-300, tko mi te krade v nadaljevanju, pa Taylor Dan in Pink, What About Us?
2: Radio Velenje. Relax. Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme, kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba in prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
3: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljenih Križniku v Gaberke.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklop in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
4: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Umrl obsojeni vojni zločinec Ratko Mladić. Med žrtvami v Nepalu ni slovenskih državljanov. Vreme jutri pretežno jasno in zelo vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Anne-Marie Kekec. V zaporu v Hagu, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini, med letoma 1992 in 1995 je v 85. letu umrl medvojni poveljnik vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Osrednja dogodka med vojno v Bosni in Hercegovini, za katera je bil Mladić obsojen na dosmrtni zapor, po osebni in poveljniški odgovornosti sta obleganje Sarajeva ter zavzetje in genocid v Srebrenici. Med doslej identificiranimi žrtvami katastrofalnih poplav in plazu na območju med Nepalom in Kitajsko ni slovenskih državljanov, so danes sporočili z Ministrstva za zunanje in evropske zadeve, ki je v stiki z nepalskimi oblastmi. Vzpostavili so tudi stik slovensko državljanko v Nepalu, ki je potrdila, da je na varnem. Prevozniki v javnem potniškem prometu so na začetek novega šolskega leta dobro pripravljeni, zna pa predvsem na prvi šolski dan priti do povečane zasedenosti vozil, zaradi velikega števila infrastrukturnih projektov so verjetne tudi zamude, zato potnikom priporočajo naj preverijo vozne rede in se na pot ne odpravijo v zadnjem trenutku. Pri madridskem Atletiku gre za klub, za katerega čuva mrežo Škofjeločan Jan Oblak, so kategorično zavrnili pogajanja o morebitnem prestopu argentinskega nogometnega napadalca Juliana Alvareza v vrste katalonskega velikana Barcelone, so poročale tuje tiskovne agencije.
0: Vreme.
1: Vreme jutri pretežno jasno in zelo vroče.
2: Jutri bo pretežno jasno. Občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutrne temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najviše dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti, predvsem v sever in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
4: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hurra nosečka! Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste.
2: Zastoj so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico, pa tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje in na cesti Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri zaradi del. Če opazite zastoje še kje, je tukaj brezplačna 0-80-13-02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
2: Ja, in tudi v Velenju 6 minut čez četrto. Dobrodošli, to je naš fantastičen planet, to je Slovenija v ritmu pozitive, vedno skupaj Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
3: Yes,
2: veš, kaj me je spomnilo, da se šola bliža? Šala o Janezku.
3: Šala o Janezku, evo kar pove.
2: No, učiteljica vpraša Janezka, Janezek, če ti dam dve jabolki in ti potem dam še dve zraven, koliko jih imaš?
3: Četiri, ne?
2: Ne, Janezek reče pet, pa vpraša učiteljica, kako pet, če ti dam dve jabolki, pa potem še dve. Pa reče Janezek, ja, ampak jaz imam še eno v torbi.
3: Vidiš, to je to, učiteljica ga sprašuje po matematiko, on pa z logiko odgovarja, bravo.
2: Ja, točno. In mislim, da je to tudi čisto dobra priprava na novo šolsko leto. Otroci bodo imeli spet svoje naloge, starši pa tudi svoje naloge.
3: Ja, preverjene, če so te naloge opravljene, pa iskanje copat, pa iskanje zvezd.
2: Kratka, šola se še ni začela, ampak logistika pa že dela na polno.
3: Sem videl, ja.

0: Čudovito vzdušje pričara Daniel Powter, vedno v ritmu pozitive, 15.04. ura in danes praznujemo še en praznik, ni sicer dela prost dan, ampak bi pa moral biti.
1: Ja, za tebi bi vsak dan moral biti dela prost dan.
0: Danes je svetovni dan loterij. In če smo mogoče mislili, da je to neka sodobna igra, niti približno ni. Nuša je naredila domačo nalogo in izbrskala. Nuša, praviš, da veš, da od kje pa sploh izvira ideja za loterijo, kjer se vse skupaj začelo? Kje?
1: Ja, neke vrste loterijo so igrali že v starodavni Kitajski pred več kot 2000 leti v času dinastije Han. Žrebali so znake, denar od igre pa bi naj pomagal financirati velike državne projekte, med drugim tudi gradnjo in utrjevanje Kitajske. Zidu.
0: In to samo od loterije.
1: Ja, kasneje pa so igrali loterijo tudi v starem Rimu. Tam so bile najprej predvsem zabavne igre na pojedinah cesarja Augusta in takrat so gosti dobili listke, nagrade pa so bile od različnih stvari, ne, posode do živali in tudi uslug različnih. Cezar August pa se je loterije lotil tudi drugače in sicer uporabil ta sredstva tudi za zbiranje denarja za obnovo rimskih stavb.
0: Ful dober, kdaj pa, kaj so pa, ne vem, pred loterijam še kaj počeli, kako so se kaj zabavali ljudi?
1: Ja, pred tem predhodnica loterije bi lahko rekli, da so bile kocke, stave, igre z različnimi tekmovanji, skratka, že tisočletja imamo ljudje očitno radi ta občutek, mogoče bo pa ravno meni uspelo, ne?
0: Ja, vse to sem jaz tudi razmišljal, ne, če meni tudi uspe, če jaz dobim milijone, točno vem, da bom naredil končno nekaj koristnega za človeštvo.
1: Me pa res zanima,
0: si
1: kaj pa bi naredil?
0: Si pripravljena?
1: Ja.
0: Izumil bi daljinec, ki bi našel drugi daljinec.
1: Kaj?
0: Ja, ti veš pred kavčem, ko ti zmanjka daljinca in zdaj iščeš daljinec, bi najdel daljinec za daljinec, veš, ker očitno je to največji problem sodobnega človeka.
1: Saj ni res, kaj sem zdaj slišala.
0: Nisem, a ni to.

0: Energija poka po šivih, ko se zasliši glas Nušadarjen, da ne, ni res. Res ena tistih pesmih, v katerih je moč, drznost, pogum in iskrenost in je definitivno velik Nušin hit, ki ga radi zavrtimo tudi v ritmu pozitive.
1: Absolutno, 24 ura skupaj Luka Nuša in Rok in ob naslednji pesmi bomo začutili, garantiran, ko da smo še vedno na dopustu.

slišiš. A, ja. A vohaš gemiš, vohaš kalamare, kako se pržijo. Klapa župi trhaja z eno najbolj ganljivih klapskih balad zadnjih let. Proplakače srce najprej. Pa še ena pesem, ki je dokaz, da rock in nežnost hodita z roko v roki. Alana Miles slišimo z brezčasnim Black Velvet še pred pol peto.

0: Rádio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Velenje je takoj za Ljubljano po prejemu sredstev iz državne blagajne. Preverili smo, kje so razlogi. Velenjski mestni svetniki so potrdili začasno lokacijo nujne medicinske pomoči. Zakaj je izbrano ravno parkirišče pri Velenki in od kdaj bo v rabi? Veterinarske postaje v teh dneh beležijo velik naval. Čipiranje lastniških mačk bo po novem letu obvezno. Kdo je podjetnik, ki v Velenju gradi vile in zakaj mladi rokometaši evropski podprvaki stavijo na vztrajnost in disciplino. Vsi aktualni dogodki so zbrani v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
1: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
2: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
3: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, črne, bele in grahaste cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: Šola, prihajamo! Ta petek ob 17. vas v Velenki čakajo gibanje, ustvarjanje, zabavni poligon izzivi in Bags and More nagrade. Z nami bodo tudi Baby Center, Zavod Varna pot in Fit Mravljice. Počitnicam pomahamo, v šolo zakorakamo z Velenko.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na event in pikasi.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: lokalno.
1: Začetek pouka, ki se nezadržno bliža, pomeni tudi bistveno več otrok na cestah, zato v mestni občini Velenje pred 1. septembrom izvajajo preglede šolskih poti, osvežujejo prometno signalizacijo in v bližini šol dodatno nameščajo prometne znake otroci na cesti. Vsi prvošolci bodo prejeli tudi rumene rutice in odsevna telesa. Prve tri šolske dni bodo na bolj izpostavljenih mestih v okolici šol in vrtcev dodatno prisotni tudi policisti, mestni redarji in člani Zveze šoferjev in avtomehanikov.

0: Radio Velinje.
1: Malo, malo, malo reklasi, malo, malo full settimo di
2: Nakamot. Pogled v nebo.
3: Ja, tukaj in zdaj Črnomelj 34, Markovci 33, Lenart, Laško, Celje, Žužemberk in Mozirje 32, Šoštan pa 31 stopinj. Jutri bo tako kot danes, sončno z nekaj oblaki, s tem, da bo za kakšno stopinjo še bolj vroče, do največ 35 gremo jutri. Dobimo pa v zrače tudi nekaj puščavskega prahu, zato se ne čudi, če bo

0: Radio Velenje.
1: Previdno promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu zaradi okvare vozila. Zastoji pa so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico, potem na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje, na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Postojno in Brezovico skupno zamudo okoli 40 minut. Zastoji tudi na ljubljanski južni in zahodni obvoznici od Barja in Podotika proti primorski do Brezovice, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Gorenjski od Brda do Šentvida. Zastoje pa ste tudi opazili na cesti Velenje-Mislinja pri Paki v obe smeri zaradi del vseh zastojih. Vedno naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa, še radarske kontrole preverimo. Ena je v Hrastniku pri črpalki, tam merijo v obe smeri, drug radar pa poročate je na cesti Litija-Ljubljana v Kresnicah, stojijo pri mostu. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič dve.
0: Bodimo varni. Radio Velenje.
2: Ako bo padal dež, bo šo samljena, jutra narina, bo dosto samljena.
3: Ker smo radi na kamot.
1: Pet čez pol peto je v našem ritmu in na... Kaj si rekla, Nuša, da je bilo danes?
4: Je, bila sem v lekarni, ne, pa je bila pred mano ena mamica. Res paca, kraljica. Vse je nasmejala, kupovala je vitamine in te prehrambene dodatke za boljšo odpornost za otroke. In potem jo na koncu lekarna vprašal, je to vse ali še kaj drugega? In pa je rekla na koncu, ja, jaz bi tudi rabila še nekaj. Malo vitamina E, če imate, in to čistega.
1: Vitamina E.
4: Ja, in pa je lekarnar pogledal in vprašal, kako to misli, pa tudi, jaz sem tudi malo
1: pogledala. Ja, seveda, vitamin E, prvi slišam, ja.
4: Pa je rekla, ja, vitamin E. Evri bi meni prav prišli, evri bi meni pomagali.
1: Kakšna faca. Tak vitamin E bi pa tudi jaz rabil vsak dan in to dvojno, ne dvojno, trojno dozo.

0: obožujem pesmi, ki širijo resnico. Vse, kar potrebujemo, je ljubezen. To so vedeli že Beatli in to širijo med naše danes prav s to pesmijo. V ritmu pozitive 15 do 5 na ta zadnji četrtek v mesecu avgustu.
1: Ja, otroci, uživajte še zadnje dni, ker bi to drazu pa hoditi v službo, zato da lahko plačaš položnice, je kar nekaj.
0: No, ne tako
1: pozitivno. Ampak čaki, ena dobra stvar. Septembra pa vseeno obstaja, ne, če si odrasel, ne rabiš nazaj v šolo. Razen, če pelješ svoje otroke v šolo, ampak pustimo to, so minusi in plusi pri vsaki stvari, ampak mi se fokusiramo na pluse, je tako
0: nekaj. Ja,
1: poleg šole se septembra začne tudi prava televizijska veselica.
0: Res je, nova sezona, novi šovi, nove serije. Ne vem, če bom letos utegnila prebrati še kakšno knjigo. Bom verjetno tudi jaz kar pred zaslonom.
1: Le, 31. avgusta, torej naslednji ponedeljek se vrača Masterchef Slovenija. Komaj čakam jeseni. Pride še nova sezona Slovenija ima talent na RTV, prihaja druga sezona Takšno je življenje. Čaka pa nas tudi nova kriminalna serija z naslovom Trezor.
0: Ja. Pozabil si tisto najbolj težko pričakovano, ne?
1: Kjero?
0: Na Voju prihaja 13. septembra Otok ljubezni Adria, prvič pri nas, vila, Tenerife, romance, ljubosumje in 50 tisoč evrov.
1: Res, a si vedela, da sem se skor prijavil?
0: A res?
1: Res, skoraj. Res skor sem se prijavil.
0: Zakaj si nisi?
1: Ja, pa bi se te... Tam bi se ženske teple za mene, jaz pa nisem za tako dramo, veš, ni.
0: Jaz mislim, da je bolje, da tega ne govoriš na glas, ne? Da te ne bo tvoja slišala in boš na koncu ti še danes doma tepen.
1: To so pa resno zadevne, z tega se ne heca, to so resno zadevne.
0: Moral bi se prijaviti, bolj bi pa res spremljala. Če bi se rok prijavil, bi ga lahko gledali. Zdaj pa ga bomo še naprej poslušali v ritmu pozitive. Alja in pesem Če pa prihaja še pred peto v našem ritmu. Pa Mariah Carey, pa Kemal, Monteno in Daniela. Sama fantastična glasba.
2: Radio Velenje. Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
3: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
5: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031 653 250 031 653 250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
6: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
7: V petek 28. avgusta ob 17. gremo v šolo skozi igro. V Velenki otroke čakajo zabavni poligoni, ustvarjalne delavnice, varnostni izzivi in Bags & More nagrade. Z nami bodo Baby Center, Zavod Varna pot in Fit Mravljice. Velenkin šolski štart v petek 28. avgusta od 17. naprej.
8: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kilograme, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sledicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja že na prodajnih mestih. Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Radio Velenje.

0: Zveženovice na Radiju Velenje.
1: Nocoj izstrelitev novega evropskega meteorološkega satelita. Predkazenski postopek zaradi suma nezakonitega zakopavanja odpadkov na Kostakovi deponiji še teče. Vreme jutri pretežno jasno in zelo vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Anne-Marie Kekec. Nocoj ob 21.45 minut je predvidena izstrelitev novega evropskega meteorološkega satelita Meteosat tretje generacije. Meteorologom bo omogočil še natančnejše spremljanje razvoja vremena nad Evropo. V načinu hitrega skeniranja bodo novi posnetki na voljo vsaki 2 minuti in pol. To je pomembno tudi z vidika zaznave nevarnih vremenskih pojavov. Predkazenski postopek, v okviru katerega je Nacionalni preiskovalni urad oktobra lani v Krškem Kostaku izvedel več hišnih preiskav, še vedno poteka, usmerja pa ga specializirano državno tožilstvo, so potrdili na policiji. Vmes so v javnost prišle podrobnosti iz sodne odredbe za hišne preiskave, ki močno obremenijo tedanje Kostakovo vodstvo. Italijanske oblasti so ob rekordnih cenah motornih goriv podaljšale znižanje trošarine na dizelsko gorivo v višini 17 centov na liter, in sicer do 5. septembra. Ob tem so napovedale še strukturne ukrepe, ki jih bodo oblikovale glede na prihodke gospodinjstev. Domača moška rokometna sezona 2026-2027 se bo uradno pričela to soboto v celjski dvorani Zlatorog s tradicionalno superpokalno tekmo med Celjem Pivovarno Laško in Trimom iz Trebnjega. Le 5 dni kasneje pa bodo že na sporedu uvodne tekme nove sezone državnega prvenstva. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši iz Knežjega mesta.
0: Vreme.
1: Vremenu in Blaž ter z Agencije za okolje.
2: Jutri bo pretežno jasno. Občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutrne temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme.
3: Gremo v hribe s Pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Ha, moj zlati sonček. Ha.
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta, tizga, tare lizga. Svaj vizgala, ta njegova res najljepše brizga.
4: Gremo v hribe, prosim.
3: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
7: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
8: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
9: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
8: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
9: Kokos Boost 2026.
8: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
9: Prijave na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste. Promet je oviran na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu zaradi okvare vozila previdno tam. Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem in na cesti Velenje Meslinja pri Paki v obe smeri zaradi del. Radar je v Hrastniku pri črpalki in meri v obe smeri. Če srečate še kje kak radar, pa ga zatožite na 080-13-02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni.
1: Tudi na Ptuju 6 minut čez peto.
3: Obala.
1: To je ta najvišja energija, ki jo širimo skupaj. To je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Danes pa en poseben pozdrav vsem, ki ste celo poletje delali, zdaj pa končno odhajate na dopust.
3: Ja, to ste osebe, ki ste junija poslušali sodelavce. Joj, ko mi čaka morje, pa julija, mi smo že bili, pa avgusta, pa ko pride še slike z plaže.
1: Ja, vi ste pa pridni in lepo delate cel juni, juli, avgust in si govorite, moj čas še pride.
3: In zdaj prihaja in iskreno mogoče je celo september za dopust boljši.
1: Ja, manj gužve definitivno, ja, mogoče tudi ugodnejša cena že. Predvsem pa tisti občutek, ne? Vsi se vračajo v službo, ti pa greš, evo, ravno zdaj na plažo.
3: No, to je pa že malo sladkega maščevanja, zdaj Nuša, zdaj si pa... Zdaj.
1: Ja, ampak če greste šele zdaj, uživajte, poletje ni zamujeno, samo malo ste ga predstavili.
3: Vse poletje še traje.

0: Mojster izpovedovanja čustov, veliki mali Bruno Mars v ritmu Positive, Just the way you are. 13:17.
1: Ok, vemo, da Slovenci dosegamo vrhunske rezultate v smučanju, kolesarstvu, ja, plezanju, ja, atletiki, kajaku, veslanju in skoki.
0: Ja,
1: ampak,
0: ja,
1: a veste, da smo vrhunski tudi v potapljanju na vdih? Mm-hmm. In ne, ne govorim zdaj, yeah, o tem potapljanju, ne, ko se potopiš v morje in po nekaj sekundah že iščeš zrak.
0: Ja, ja, in to je meni noro, ker vem, mene že stiska, če sem več kot 4 metre globoko v morju, me že stiska, pa v šestih čutim pritiska, ampak zdaj na svetovnem prvenstvu v globinskem potapljanju na otoku Roatan v Hondurasu sta pa se izkazala naša Samo Jeranko pa Mojca Haberman. Jeranko se je v disciplini potopa na vdih s konstantno obtežitvijo in vojnimi plavuti spustil kar 104 metre globoko, vrhunsko, in osvojil je bronasto medaljo. Iskrene,
1: ja,
0: čestitke Samo.
1: Mojca Haberman pa je dosegla 92 metrov in končala na 4. mestu.
0: Vrhunsko,
1: za Jeranka je to že 8. medalja svetovnih prvenstev. No, 26-letna Mojca pa z novim vrhunskim rezultatom dokazuje, da prihaja nova generacija slovenskega prostega potapljanja.
0: Le, da ne bo kdo rekel, da Slovenci znamo pogledati samo globoko v kozarec.
1: Hmm?
0: Slovenci znamo očitno pogledati zelo globoko tudi v ocean.
1: Oh my God.

0: Uhvati ritem ali bo naše ujemi ritem, ritem pozitive. 20 je čez peto skoraj. Dobrodošli v našo družbo, še v tej uri pa prihajajo med nas tudi velike zvezde iz slovenske glasbene scene Jan Plestenjak, še pred tem pa svetovno znana pop princesa. Taylor Swift, The Fate of Ophelia slišimo čez nekaj trenutkov, do takrat pa ostanimo v našem ritmu.
1: Radio Velenje. V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: To pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 €. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
8: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
9: Relax.
1: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
10: Išla je nova številka tednika Naš čas. Velenje je takoj za Ljubljano po prejemu sredstev iz državne blagajne. Preverili smo, kje so razlogi. Velenjski mestni svetniki so potrdili začasno lokacijo nujne medicinske pomoči. Zakaj je izbrano ravno parkirišče pri Velenki in od kdaj bo v rabi? Veterinarske postaje v teh dneh beležijo velik naval. Čipiranje lastniških mačk bo po novem letu obvezno. Kdo je podjetnik, ki v Velenju gradi vile in zakaj mladi rokometaši evropski podprvaki stavijo na vztrajnost in disciplino. Vsi aktualni dogodki so zbrani v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
1: Radio Velenje.
11: Ako bo padal dež, bo šel sam ena, jutra narina, bo posabljena.
12: Ker smo radi na kamot.

Vsak dotik je bil dovolj, bil vsak tih za morje sol. Iz najmanjšega poljuba se rodila

0: lokalno.
1: Predvidoma od 27. avgusta 2026 pa do 31. avgusta 2030 bo zaradi gradbenih del v okviru izgradnje tretje razvojne osi vzpostavljena popolna zapora javne poti Juvan-Juvanov vrh. Zaprt bo približno 825 metrov dolg odsek ceste. Obvoz in spremenjen prometni režim bo sta označena za začasno prometno signalizacijo. Vse udeležence v prometu in prebivalce tega območja prosijo za razumevanje in strpnost zaradi spremenjenega prometnega režima.

0: Radio Velenje.
1: Malo, malo, malo reklasi, malo, malo ful se ti modi.
2: Na kamot. Pogled u nebo.
3: Trenutno Krško 33 stopinj, Ptuj in Lenart, pa tudi Šmarje pri Jelšah 32, Celje 31, Mozirje 30, Trebnje in Mislinja pa 29. Jutri bo podobno, do največ 35 stopinj gremo, veter bo prinesel še nekaj saharskega prahu, zato se mogoče raje jutri izognemo kakemu teku na prostem. V soboto bo najprej sončno, popoldan se bo hladilo, pridejo tudi oblaki in popoldanske nevihte s plohami, ki pa ne bodo dolgo trajale. Nedelja bo sončno in vroča, zato ideje za izlet na plan. Promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu zaradi okvare vozila, previdno tam. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem in še naprej proti Mariboru pred Framom. Zastoj je tudi na cesti Velenje Mislinja, pripak je v obe smeri zaradi del. O radarjih trenutno ne poročate, če pa kje kakšnega opazite, pa ker sporočite na brezplačno 080 13 02. Srečno pot in predvsem varno še naprej.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
1: Ako bo padao dež, pošao sam vjena, jutra najina, bodo posabljena.
0: Ker smo radi na kamot.

Pozitive, 15 je do 6. Ne vem, kakšne imate plane za večer, ampak jaz sem se včeraj zvečer zunaj usedla, metala žogico v svoji kuški in gledala v nebo in moram reči, res luna je bila čudovita, skoraj popolna, velika, svetla, ampak zares polna bo šele jutri zjutraj ob 6. uri, tako da če boste danes večer pogledali v nebo in če je ne bodo zakrivali oblaki, bomo lahko videli skoraj da njen maksimum. In če ste tako kot jaz in verjamete, da polna luna res vpliva na naše razpoloženje, kot to pravijo astrologi, tudi na našo energijo in spanec, potem imamo za jutri dober izgovor za vse, ne? Če bomo nemirni, luna. Če bomo romantični, luna. Če bomo zjutraj težko vstali, spet luna. Kakorkoli, nocoj si jo le pogledajte, res je čudovita. Če pa ob tem prižgete še radio oziroma ostanete na naših frekvencah, pa boste ob tem lahko poslušali še odlično glasbo.

0: Doza romantike prihaja še pred šesto, zato da ostanemo in imamo še naprej čudovit večer in seveda, da ostanemo v našem ritmu, ritmu pozitive.
1: Radio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Velenje je takoj za Ljubljano po prejemu sredstev iz državne blagajne. Preverili smo, kje so razlogi. Velenjski mestni svetniki so potrdili začasno lokacijo nujne medicinske pomoči. Zakaj je izbrano ravno parkirišče pri Velenki in od kdaj bo v rabi? Veterinarske postaje v teh dneh beležijo velik naval. Čipiranje lastniških mačk bo po novem letu obvezno. Kdo je podjetnik, ki v Velenju gradi vile in zakaj mladi rokometaši evropski podprvaki stavijo na vztrajnost in disciplino? Vsi aktualni dogodki so zbrani v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
2: Relax.
1: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme, kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba in prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
3: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
1: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
1: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kilograme, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sledicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Mitja Čretnik. V velenjske vrtce je v novem šolskem letu upisanih 1126 otrok, 53 manj kot lani. Osnovne šole pa bo obiskovalo 3261 učencev oziroma 48 manj kot lani. Mestna občina Velenje bo za področje vzgoje in izobraževanja letos namenila več kot 12 milijonov evrov. Največ za predšolsko vzgojo je povedal župan Peter Drmol.
2: Daleč največ sredstev je usmerjeno v predšolsko vzgojo, skoraj da 9 milijonov evrov sredstev že namenjamo za to področje. Predšolski vzgoji imamo, kot rečeno, letos upisanih 1126 otrok, kar je 76 oddelkov. V lanskem letu je bilo 1179 otrok, torej nekaj otrok več. In ta trend smo na nek način tudi v preteklosti že pričakovali, se je tudi nakazoval, da se bo število otrok v tem obdobju nekoliko znižalo.
1: Za osnovno šolsko področje bo občina letos namenila 2,46 milijona evrov, med drugim za materialne stroške, šolske prevoze, investicije in vzdrževanje. Med večjimi načrti je gradnja nove telovadnice pri osnovni šoli Gustava Šiliha.
3: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
4: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
5: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinsaju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsaj v Velenki.
6: Prva ponovitev.
7: Mladinski odklop!
8: Mladinski odklop!
7: Mladinski odklop!
9: Hej, hej, pozdravljeni vsi poslušalci, ki ste danes z nami. Poletje je čas, ko končno malo odložimo šolske obveznosti, vsakodnevne skrbi in si vzamemo čas za ljudi ter stvari, ki nas veselijo. To so dnevi, ko nastanejo najboljši spomini. Pa naj bo to morje, na izletu, na kakšnem koncertu ali pa samo ob navadnem druženju s prijatelji. Včasih najboljši trenutki so tisti, ki jih sploh ne načrtujemo. Spet drugi pa komaj čakamo na nekaj, kar smo pripravljali že nekaj časa. Zato smo se danes odpravili med ljudi in jih vprašali, kakšne so njihove najboljše doživetja. Za začetek pa malo glasbenega vzdušja poslušamo Nina, Nina, Nina od Nine Pušlar.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Spet smo nazaj. Upam, da ste ob pesmi malo uživeli in se sprostili. Danes govorimo o tistih majhnih in velikih trenutkih, ki naredijo naše dni bolj posebne. Od druženja in različnih doživetij. Ko smo se pogovarjali z mimoidoči, smo najprej želeli izvedeti, s kom najraje preživijo svoje počitnice. Večina jih je povedala, da so nam prve mesto prijatelji, saj se ob njih najbolje sprostimo, se nasmejimo in ustvarjamo spomine, ki jih še dolgo ne pozabimo. Nekateri pa so izpostavili tudi družino, saj so prav skupni trenutki doma ali na izletih pogosto tisti, ki največ pomenijo. Nadaljujemo po Niki Zorjan.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Pa smo nazaj za našo oddajo. Vsem se dogajajo doživetja. Prav zato smo jih vprašali tudi, katera doživetja so boljša. Tista, ki so načrtovana ali tista, ki so sproščena in spontana. Mnenja so bila precej različna. Nekateri imajo radi občutek, da vedo, kaj jih čaka. Drugi pravijo, da so najboljša tista, ki jih ne moremo predvideti. Včasih ravno na pričakovani dogodki postanejo zgodbe, ki jih pripovedujemo še dolgo časa. Za konec smo se dotaknili še vprašanja, kje je najboljši čas za takšna doživetja. Veliko ljudi meni, da je poletje idealno, saj imamo več prostega časa, lepše vreme in več priložnosti za doživetja. A nekateri so dodali, da pravi trenutek ni odvisen od letnega časa, ampak od tega, da si vzamemo čas za ljudi, ki jih imamo radi. In mogoče je ravno to najboljša stvar. Ne šteje samo kraj ali načrt, ampak občutek, ki ga dobimo ob ljudeh, s katerimi delamo trenutke. To je bila naša današnja oddaja o poletnih doživetjih. Danes smo ugotavljali, da ni pomembno samo, kam gremo in kaj počnemo, ampak predvsem s kom delimo trenutke. Z vami sem bila Tjaša Volk.
0: Mladinski odklop!
3: Prva ponovitev.

Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
1: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
0: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.

0: ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete o oddaji Šaleška danes. V njej pa tokrat več o včerajšnji novinarski konferenci pred začetkom novega šolskega leta v Velenju ter o letošnjem pozno poletnem festivalu, ki ga tradicionalno ob koncu poletja pripravljajo v Šmartnem opaki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V Velenjske vrtce je v novem šolskem letu upisanih 1126 otrok, kar je 53 manj kot lani, osnovne šole pa bo obiskovalo 3261 učencev oziroma 48 manj kot lani, so povedali na včerajšnji novinarski konferenci v Velenju. Mestna občina Velenje bo za področje vzgoje in izobraževanja letos namenila več kot 12 milijonov evrov, največ za predšolsko vzgojo. Kot je povedal župan Peter Drmol, so sicer na novo šolsko leto dobro pripravljeni.
2: Letošnje novo šolsko leto lahko rečem, da smo mestni občini Velenje dobro pripravljeni, tako v predšolski vzgoji kot tudi v osnovnih šolah sicer opažamo manjši upis v same šole ampak in vrtce, ampak da smo to tudi na koncu seveda pričakovali, da največ upisa je bilo pravzaprav v letu 2024. Zelo pomembno je, da v predšolski vzgoji ohranjamo tradicijo, da smo mesto, ki smo dostopni seveda otrokom in da res vsem otrokom, kateri starši želijo vpisati svoje otroke v vrtec, da jim to tudi omogočimo in to potem kasneje tudi med samim letom seveda ohranjamo.
1: Kot je dejal velenjski župan, je občina letos za velenjske vrtce namenila skoraj 9 milijonov evrov, kar je približno 17% več od lanske realizacije. Največji del povečanja je povezan s plačno reformo. Vrtec Velenje letos deluje 76 oddelki dnevnega programa. Število otrok s posebnimi potrebami se povečuje, zato bodo imeli 4 razvojne oddelke, enega več kot lani. Vanj bo vključenih 18 otrok, skupno pa bo v vrtcih 67 otrok s posebnimi potrebami. Občina si po besedah Drmola že več let prizadeva tudi za gradnjo novega vrtca v krajevni skupnosti Škale. Za osnovnošolsko področje pa bo občina letos namenila 2,46 milijona evrov, med drugim za materialne stroške, šolske prevoze, investicije in vzdrževanje. O investicijah na področju osnovnega šolstva je velenjski župan dejal.
2: V letošnjem letu smo na naše osnovne šole in vrtce namestili sončne elektrarne, oblikovali oziroma kreirali tudi tako imenovano energetsko skupnost, ki bo na letni ravni seveda prinašala dobrega 1 gigavat električne energije, s čimer bomo seveda tudi na nek način razbremenjevali strošek, bom rekel, nakupa same električne energije. Zelo pomembne investicije gredo v energetsko sanacijo stavb. Mi v tem trenutku izbiramo izvajalca za izvedbo energetske sanacije. V prihodnjem letu želimo energetsko sanirati 6 osnovnih šol, glasbeno šolo in pa tudi 3 enote vrtca. In pa zelo pomembno, da tudi v tem trenutku poteka izbor izvajalca za izgradnje nove osnovne telovadnice, osnovne šole Gustava Šilika. Vse te investicije želimo začeti v prihodnjem letu, torej po zaključku, takoj po zaključku samega šolskega leta in verjamem, da bomo uspešni.
1: Na področju varnosti bo občina tudi letos v sodelovanju s policijo, mestnim redarstvom in drugimi poskrbela za varne poti otrok v šolo. Prvošolci bodo prejeli odsevne rutice in kresničke, posebno pozornost pa bodo namenili tudi varnosti na približno 133 avtobusnih postajališčih namenjenih šolskim otrokom. Velenjska občina bo ob začetku šolskega leta tradicionalno razdelila tudi zvezke osnovnošolcem in dijakom. Za zagotavljanje ustreznega kadra v šolah pa bo financirala štipendije za študente pedagoških smeri, za katere bodo posamezne osnovne šole ugotovile, da jim kadra primankuje. Štipendija bo znašala 300 evrov mesečno, razpise pa bodo objavile posamezne osnovne šole. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o letošnjem poznopoletnem festivalu, ki ga tradicionalno ob koncu poletja pripravljajo v Šmartnem ob Paki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Javni zavod Mladinski center Šmartno ob Paki bo tudi letos tradicionalno zaznamoval slovo od poletja in prihod jeseni s poznopoletnim festivalom. V programu so štirje dogodki, od tega ena gledališka predstava in dva koncerta, posrednji dogodek pa bo preplet več različnih aktivnosti. Več o tem, kaj prinaša 19. festival, pa v pogovoru s Tatjano Podgoršek, direktorica javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki, Mirjam Povh.
2: Kaj prinaša letošnji poznopoletni festival?
3: Prinaša štiri zelo raznolike dogodke. Z velikim ponosom lahko povem, da spet začenjamo z mladimi, oziroma mal mešana ekipa je, ampak v bistvu mladinsko gledališče obuja predstavo Kurbe. To je že kar tretjega, čist še skoraj poletni. Potem imamo pa 11. ta naš večer, kjer so vaške igre, kjer je koštiljada, kjer je tržnica in družabne igre in še cel kup nekih dogajanj od 6 do 8, ob 8 pride v Kingstoni. Tako da pričakujemo, da nas bo nebo nagradilo z lepim vremenom in predvsem ljudje z obiskom in veseljem. Potem imamo pa v bistvu dve obletnici spet, in sicer preprosto Črniki so Šmrčani. Imajo 15. obletnico delovanja, pred njimi bo pa čisto mlada skupina Kazaji, ki je letos na slovenskem trgu že začela mičken se kazati in dobivati fajn odmeve. To je tudi brezplačen dogodek, pač pika na i seveda, ne, je pa pred praznovanje obletnice moškega pevskega zbora, ki bo v tem svojem predjubilejnem obdobju obeležil ga na tak način, da povabi kvatropirce.
2: V precejšnji meri je program sestavljen iz domačih izvajalcev.
3: Ja, potrudili smo se, da v resnici pokažemo, da tudi domači izvajalci znajo narediti fantastične stvari in da se med ljudmi prepozna delo tudi prostovoljno, ne, v dveh društvih govorimo, tudi preprosto Črni so bolj ljubiteljsko kot profesionalno na nek način skupaj in to bi radi pokazali, da smo skupnost, da smo skupaj.
2: Dogodki so vsi brezplačni ali tudi vstopnina?
3: Dva dogodka imata vstopnino, in sicer prvi pa zadnji, tako da naredimo okvir, dva sta pa brezplačna.
2: Kdo vse še sodeluje pri organizaciji dogodka?
3: V bistvu smo krovni organizator je Mladinski center, seveda pa sodelujejo moški pevski zbor pri ta zadnjem in seveda pri ta prvem mladinska gledališka skupina strašno ponosni.
2: Kaj se obetate? Vemo, da obisk ni vedno najboljši, da bi se želeli še več.
3: Vedno bi se želeli še več, verjetno še tam kupoka po šivih, ampak prvič pričakujemo, da bojo vse ljudje prepoznali trud tudi društev in naš trud, predvsem pa res kvaliteten program. Pričakujemo seveda lep obisk, pa naklonjeno vreme.
1: Šaleška danes. Za konec pa še tole. Predvidoma od danes pa do 31. avgusta 2030 bo vzpostavljena popolna zapora javne poti Juvan-Juvanov vrh zaradi gradbenih del v okviru izgradnje tretje razvojne osi. Zaprt bo približno 825 metrov dolg odsek ceste. Obvoz in spremenjeni prometni režim bosta označena za začasno prometno signalizacijo. Vse udeležence v prometu in prebivalce tega območja prosijo za razumevanje in strpnost zaradi spremenjenega prometnega režima. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da je v velenjske vrtce v novem šolskem letu upisanih 1126 otrok, 53 manj kot lani. Osnovne šole pa bo obiskovalo 3261 učencev oziroma 48 manj kot lani. Na novo šolsko leto so sicer v mestni občini Velenje dobro pripravljeni, občina pa bo za področje vzgoje in izobraževanja letos namenila več kot 12 milijonov evrov, največ za predšolsko vzgojo. Povedali smo tudi, da v Šmartnem opaki za slovo od poletja in prihod jeseni pripravljajo že tradicionalni poznopoletni festival. Letos so pripravili 4 dogodke, od tega bo 1 gledališka predstava in 2 koncerta, osrednji dogodek pa bo preplet več različnih aktivnosti in druženja. Prvi dogodek se bo odvil že 3. septembra. Povedali pa smo tudi, da bo predvidoma od danes pa do 31. avgusta 2030 vzpostavljena popolna zapora javne poti Juvan-Juvanov vrh zaradi gradbenih del v okviru izgradnje 3. razvojne osi. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev.